مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اسی خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہا زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست حلیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔

0: کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کا نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے کچھ لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، I hate this person. یہ انتہائی غیر مناسب جملہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ I don't like this person. اصل میں ہیٹ یعنی نفرت ایک بیماری ہے جو پہلے آپ کے مخالف کو نقصان پہنچاتی ہے اور بعد میں یہ انسان کی اپنی بربادی کا باعث بنتی ہے. انسان کی برائیوں سے تو نفرت کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں سے نفرت کرنے سے بچائے اور برداشت اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سامین، نیلام یا بولیا بول کر بیچنا فروخت کا ایک طریقہ ہے جس میں کسی چیز کی قیمت با آواز بلند بتائی جاتی ہے اور خواہش مند بولی لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ بولی دینے والے کے ہاتھ وہ شے فروخت کی جاتی ہے۔ نیلامی میں اگر کسی چیز کی اچھی قیمت مل جاتی ہے تو تاجر کو چاہیے کہ اسے وہ فوراً بیچ دے۔ ہچکچانا نامناسب ہے کیونکہ بعد میں قیمت کم بھی ہو سکتی ہے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، افلح من باع اول سومہ، یعنی جو شے کی مناسب پہلی قیمت میں بیچ دے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں موتی کی خرید و فروخت کے دوران موتی کے تاجر اور کشتیوں کے کپتان اس عربی کہاوت کا استعمال کیا کرتے تھے، افلح من باع اول سومہ، جو پہلی مناسب قیمت میں بیچ دے وہی کامیاب ہوتا ہے۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज की इस नशिस्त में हम कुरान मजीद के एक नहायत लतीफ़ और गहरी हिकमत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ाहिर मौजू घरेलू ज़िंदगी का है, लेकिन हकीकत में ये पूरी इस्लामी तहजीब की बुनियाद है। कुरान करीम का मुताला करने वाले अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में ज़्यादातर गुफ्तगू इबादात, हदूद व ताज़ीरात के बारे में होगी, लेकिन जब इंसान पूरे कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ता है तो एक हैरत अंगेज हकीकत सामने आती है। कुरान में जिन मौजूआत पर सबसे ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू की गई है, इनमें ख़ानदानी निज़ाम, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, औलाद, वरासत और माली मामलात सरे फहरिस्त हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत है, क्योंकि अगर ख़ानदान दुरुस्त हो जाए तो माशरा खुद ब खुद दुरुस्त होने लगता है। शुरू ही में चलें सूरह तहरीम की इब्तदाई जनायात पर गौर करते हैं। ये सूरत एक घरेलू वाक़े से शुरू होती है। अल्लाह ताला अपने महबूब ख़ातमुन्नबीयीन रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم। ऐ नबी, आप वो चीज़ अपने ऊपर क्यों हराम करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है। समझे कराम, इस आयत का पस मंज़र ये है कि अज़वाज मुतहरात के दरमियान एक घरेलू मामला पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज की दिलजोई के लिए एक ऐसी चीज़ अपने ऊपर यानी हराम कर दी जिसे अल्लाह ने हलाल रखा था। अल्लाह ने फौरन इस्लाह फरमाई। यहाँ एक बहुत बड़ा उसूल सिखाया गया है कि मोहब्बत का मतलब अपनी शख्सियत मिटा देना नहीं। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं जिसमें इंसान एक दूसरे पर नाजायज़ दबाव डालने लगे। आज हमारे माशरे में बाज़ औक़ात शोहर या बीवी एक दूसरे से कहते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फलां से मिलना छोड़ दो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो अपने वालिदैन से कम मिला करो, अगर तुम वाकई मेरे हो तो अपनी बहन या भाई से ताल्लुक महदूद कर दो। बाज़ औक़ात वालिदैन भी औलाद से यही अंदाज इख्तियार करते हैं। माँ बेटी से कहती है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करो, या उससे बात न करो, या उसे सबक सिखाओ। ये मोहब्बत नहीं बल्कि जज्बात के ज़रिए दूसरों पर गलबा हासिल करने की कोशिश है। इस्लाम इस रवैये की इजाज़त नहीं देता। मोहब्बत में अदल ज़रूरी है। सामिन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए नमूना हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नाजायज़ दबाव के तहत अपनी जायज़ आज़ादी महदूद कर लेते तो पूरी उम्मत यही समझती कि ऐसा करना दीन का हिस्सा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने खुद इस्लाह फरमाई। गोया ये पैगाम दिया गया कि मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की मुकर्रर करता हुदूद अपनी जगह। किसी को यह हक नहीं कि वह अपने ताल्लुक की बुनियाद पर दूसरों के जायज़ हुकूक ख़त्म कर दे। सामने किराम, जब एक इंसान बार बार अपनी पसंद, अपने रिश्ते, अपनी शख्सियत या अपनी जायज़ ख्वाहिशात को सिर्फ इसलिए दबाता रहता है कि सामने वाला नाराज़ ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में नाराज़ी और कदूरत पैदा होने लगती है। यही वजह है कि बहुत से घरों में बज़ाहिर खामोशी होती है, लेकिन दिलों में फासले बढ़ते जाते हैं। इस्लाम चाहता है کہ رشتہ محبت، احترام اور انصاف پر قائم ہو، نہ کہ جذباتی دباؤ پر۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سورت کا اختتام کس پر ہوتا ہے۔ سورت حریم کا آغاز ایک گھریلو مسئلے سے ہوتا ہے، لیکن جب سورت اختتام کی طرف پہنچتی ہے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے۔ جاہد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جد و جہد کیجئے، یعنی سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے سپہ سالار کے طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف گھر، دوسری طرف امت، ایک طرف خاندان، دوسری طرف ریاست، یہ ترتیب ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ قرآن پہلے گھر کی اصلاح کی بات کرتا ہے، پھر میدان جہاد کی۔ تو سامعین کرام، قرآن پہلے گھر کی اصلاح کی بات کرتا ہے، پھر میدان جہاد کی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر میں عدل قائم نہیں کیا، وہ دنیا میں عدل کیسے قائم کرے گا؟ جس نے اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا نہیں کیے، وہ پوری امت کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ جس کے اپنے گھر میں ظلم ہو، وہ ظلم کے خلاف سچا مجاہد کیسے بن سکتا ہے؟ سامعین کرام، اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دوسری سورت کا رخ کریں گے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ محمد۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اہل ایمان اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ غور کیجئے، قرآن نے فساد کی علامت کیا کہی ہے؟ خاندانوں کا ٹوٹ جانا بھی فساد کی بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی، خاندانی محبت اور مضبوط رشتے بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں اب اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ آپ کی اصل ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ہمیں کس چیز کو پہلے اہمیت زیادہ دینی چاہیے۔ اب جو نفس کی بات ہوئی، اخلاق کی بات، خاندان کی بات، معاشرے کی بات، تو اس طرح سامعین کرام آئیے ہم پہلے اپنے گھروں پر نظر ڈالیں۔ کیا ہمارے تعلقات انصاف پر قائم ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے جائز حقوق کا احترام کر رہے ہیں؟ کیا ہم جذبات کے ذریعے ایک دوسرے کو قابو کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے؟ اگر ہمارا گھر قرآن کے مطابق بن جائے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی قرآن کے مطابق بننے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو سکون، عدل، رحمت اور محبت کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے صحیح رہنمائی لینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نورِ ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: ویلکم سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں، جہاں ہماری بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سورہ محمد کے حوالے سے، اب مزید یعنی ہم مختلف صورتوں پر گفتگو کریں گے، مختلف آیات پر ہماری گفتگو یہ جاری رہے گی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بریک سے پہلے ہم خاندانی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو سامعین کرام، قرآن کی ترتیب، اسلوب اور الفاظ کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت سامنے آتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، لیکن ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سامعین کرام، اب ہم سورۃ الحدید سے لے کر سورۃ حریم تک کی جو سورتیں ہیں، ان سورتوں میں کافی ساری سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ایک عظیم حقیقت سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور کہیں فرمایا وسبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, دونوں آیات کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. لیکن جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے حلقوں میں کہ فرق اگر لفظ کا ہے تو وہاں معنی کا پورا منظر بھی بدل جاتا ہے. قرآن کے الفاظ میں اگر کہیں کوئی فرق ہو تو وہ نہایت باریک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی تدبر کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے سبحا, یعنی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی, اور کبھی مضارع کا صیغہ یعنی یسبحو, یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معمولی فرق ہے؟ یہ معمولی فرق نہیں, قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ ایک حکمت رکھتا ہے. ماضی اور مستقبل کا پیغام کیا ہے تو چلیں یہ سمجھ لیتے ہیں. جنتوں میں سبحہ آیا ہے وہاں ایک تاریخی مرحلے کا ذکر بھی ملتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والی جدوجہد, غزوات اور اللہ کی نصرت. وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ معرکے ایک تاریخی حقیقت تھی, ان کا ایک آغاز تھا, ایک اختتام تھا, اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. خاص طور پر بیت اللہ کو شرک سے پاک کیا گیا اور دین حق غالب ہوا. اچھا, یہ ایک تاریخی مرحلہ تھا اس لیے وہاں ماضی کا انداز زیادہ نمایاں ہے. لیکن جہاں فرمایا یسبحو, وہاں گویا یہ اعلان ہے کہ اللہ کی تسبیح کسی زمانے تک محدود نہیں, یہ قیامت تک جاری رہے گی. جنگ ختم ہو سکتی ہے, حکومتیں بدل سکتی ہیں, قومیں آتی اور جاتی رہتی ہیں, لیکن اللہ کی تسبیح کبھی ختم نہیں ہوتی. ہر لمحہ پوری کائنات اپنے رب کی پاکی بیان کر رہی ہے. اللہ کی تسبیح صرف انسان نہیں کرتا, بلکہ یعنی ہم جو سوچتے ہیں کہ صرف انسان شاید سبحان اللہ کہتا ہے, لیکن بات ایسی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ پوری کائنات تسبیح میں مشغول ہے. سورج کو دیکھیں, چاند, ستارے, ہوا, پہاڑ, سمندر, درخت, پرندے, حتیٰ کہ وہ مخلوقات بھی جنہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و تسبیح کر رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے. اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. سامعین کرام, اب قرآن کے ایک نہایت باریک اسلوب پر غور کیجیے. اللہ فرماتا ہے ما فی السماوات والارض, بعض جگہ فرمایا ما فی السماوات وما فی الارض, یعنی ما کا لفظ دوبارہ لایا گیا. دیکھا ہونا آپ نے کہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض, کہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یعنی دو مرتبہ لفظ ما آیا ہے. بظاہر دونوں کا ترجمہ ایک ہی بنتا ہے, لیکن قرآن میں بھائی کوئی اضافی لفظ تو نہیں. جب ما دوبارہ آیا ہے تو گویا یہاں کچھ الگ مطلب بھی لیا گیا ہے, یعنی یہاں زمین کی مخلوقات پر الگ زور دیا گیا ہے. یہاں ما فی السماوات والارض کہہ سکتے تھے جس سے معنی ادا ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں وما فی الارض دوبارہ ذکر کیا گیا, گویا کہ یہاں زمین کی مخلوقات پر کچھ خاص توجہ دی گئی ہے کہ زمین کا ہر ذرہ بھی اللہ کی تسبیح میں شریک ہے. یہ تاکید ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم بھی اس زمین پر رہنے والی مخلوق ہیں. اگر زمین کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے تو پھر انسان کیوں غافل رہے؟ اب صرف زمین والوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ قرآن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تسبیح کا ذکر کرنے کے فوراً بعد انسانوں سے متعلق احکام آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں دیکھو پوری کائنات میری اطاعت میں ہے, اب اے انسان تم بھی اپنی جگہ پہچانو, اپنا مقام جانو, تم اس عظیم تسبیح کرنے والی کائنات سے الگ نہیں ہو. دو مقامات جہاں صرف اللہ کا ذکر ہے قرآن میں, دو ایسے مقامات بھی ہیں جہاں تسبیح کے بعد زمین والوں کا ذکر نہیں آتا, وہاں پوری توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں مقصد صرف اللہ کی عظمت, اس کی بادشاہی, اس کی حکمت اور اس کی قدرت کو بیان کرنا ہے. ان آیات میں گویا انسان کو دنیا سے ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. یہ قرآن کا ایک حیرت انگیز اسلوب ہے, کبھی انسان کو مخاطب کرتا ہے, کبھی پوری کائنات کو, اور کبھی صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر دل کو اس کی معرفت سے بھر دیتا ہے. سامعین کرام, آخر تسبیح کیا ہے. یہ جو یسبح ہو سبحا, یہ مدنی صورتوں میں یہ جو ابتدائی آغاز ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یسبح تسبیح کیا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے. اللہ پر ظلم کا تصور نہیں, اللہ پر کمزوری کا تصور نہیں, اللہ پر بھول جانے کا تصور نہیں, اللہ پر ناانصافی کا تصور نہیں, اللہ ہر عیب سے منزہ ہے. یہی تسبیح ہے سامعین کرام. علماء نے یہاں اس سلسلے میں تسبیح اور حمد کے درمیان ایک نہایت خوبصورت

0: پر بھی بیان کیا ہے کہ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی ذات سے ہر نقص کو دور سمجھنا اور الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کی تمام کامل صفات کا اقرار کرنا۔ گویا پہلے دل کو غلط تصورات سے پاک کیا جاتا ہے، پھر اس میں اللہ کی صحیح معرفت بھری جاتی ہے۔ پہلے نفی پھر اس بات، پہلے پاکی پھر تعریف، اسی لیے قرآن میں تسبیح اور حمد اکثر ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اب سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ قرآن کی ہر سورت اپنے سے پہلے والی سورت سے جڑی ہوئی ہے اور اپنے بعد والی سورت سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی سورت کا مطالعہ کریں تو صرف اسی سورت پر نظر نہ رکھیں بلکہ اس کے پڑوسی یعنی اس سے پہلے اور بعد کی سورتوں کو بھی دیکھیں۔ تو مدنی سورتوں میں ایک ہے سورہ صف اور ایک ہے سورہ جمعہ۔ تو سورہ صف اور سورہ جمعہ کے درمیان چلیں ہم تعلق کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی۔ یہاں فعل ماضی استعمال ہوا ہے، جبکہ سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں فیوچر ٹینس استعمال کیا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ گویا ایک صورت ماضی کا یعنی پاسٹ کا ذکر ہے اور دوسری حال و مستقبل کا یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کا استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں کو ملا کر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح ازل سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ قرآن کے حسن ترتیب کا خوبصورت نمونہ ہے۔ تو سورہ صف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول کس قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کی دعوت کا آغاز کیسے ہوا، ان کا اصل مشن کیا تھا۔ اس کا جواب اگلی سورت یعنی سورہ جمعہ میں دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ گویا پہلی سورت نے رسول کے مشن کا تعارف کرایا اور سورہ جمعہ نے ان کی قوم اور ان کے طریقہ اصلاح کو بیان کیا۔ اب عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ایک اسلامی ریاست قائم کرنا تھا، یقیناً یعنی دین کے غلبہ بھی آپ کی بعثت کے مقاصد میں شامل ہیں، لیکن قرآن ایک اور بنیادی مقصد بھی بیان کرتا ہے، وہ ہے یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ہر فرد کے دل کو پاک کرنا، ہر انسان کے اخلاق کو سنوارنا، ہر شخصیت کو اللہ کے قریب کرنا۔ یاد رکھیے معاشرہ افراد سے بنتا ہے، وہی بات جو ہم نے پروگرام کے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر فرد بدل جائے تو معاشرہ خود بدل جاتا ہے۔ قرآن پہلے انسان کی اصلاح کرتا ہے پھر معاشرے کی۔ آج کے دور کا ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم ایز اے معاشرہ، ایز اے فرد برباد ہو گئے ہیں، ہمارے اخلاقی انحطاط پر سر ملا۔ سب جانتے ہیں کس طرح ہمارا معاشرہ فراڈ اور مختلف مصیبتوں اور فتنوں کا شکار ہے۔ سامعین کرام، جب قرآن نازل ہوا تو مکہ کے لوگوں کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک گروہ ایسا تھا جس نے ضد اختیار کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو جھٹلایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ لوگ اسلام قبول نہ کرے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے اپنے باطل عقائد چھوڑ دیے اور اسلام قبول کر لیا۔ قرآن دونوں گروہوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ ہر زمانے کا انسان اپنے آپ کو ان میں دیکھ سکے۔ آج بھی وہی دو راستے موجود ہیں، حق کو قبول کرنا یا حق سے منہ موڑ لینا۔ سورہ صف میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ یہ دونوں انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قوم ایمان کا دعویٰ تو کرتی تھی لیکن عملی زندگی میں اللہ کے احکام سے دور ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے ہوئے ہیں مگر ان کے علم سے محروم ہیں۔ تو یہ بات یہ صرف بنی اسرائیل کی مذمت نہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ اگر قرآن ہمارے گھروں میں ہو مگر ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ جد و جہد۔ پھر سورہ جمعہ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران ایک تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا, اس کے ساتھ شور و غل, آوازیں اور بازار کی رونق تھی. بعض لوگ خطبہ چھوڑ کر بازار کی طرف چلے گئے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سے کہیں بہتر ہے. آج بھی ہمارے سامنے سامعین کرام یہی آزمائش ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے لوگ بازار کی طرف جاتے تھے, آج بازار ہمارے موبائل فون میں آ گیا ہے. پہلے شور بازار سے آتا تھا, آج ایک نوٹیفیکیشن ہماری توجہ کھینچ لیتا ہے. سامعین کرام, یہی قرآن کا زندہ پیغام ہے کہ موت سے کوئی فرار نہیں. سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے, جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ کر ملے گی. یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے. دنیا کی تجارت, مال, منصب, مصروفیات سب اپنی جگہ, لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار نہیں, وہ ہے موت. لہذا عقل مند وہ ہے جو دنیا کی تجارت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تجارت بھی کرتا ہے. سامعین کرام, سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کا ذکر حواریین کے نام سے آیا ہے. انجیل میں انہیں ڈسپلس یعنی شاگرد کہا جاتا ہے. یہ لوگ ایمان والے تھے, اخلاص والے تھے, لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرحلہ مکمل ہوا تو ان کے یہ ماننے والے مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے. ان کے پاس نہ کوئی مضبوط ریاست تھی, نہ اجتماعی قوت. ان کی دعوت کو دوبارہ نمایاں ہونے میں کئی صدیاں لگ گئیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا معاملہ اس سے مختلف تھا. اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے, والذی بعث فی الامین رسولا منہم, اللہ نے انہی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. پھر آگے فرمایا, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صرف عربوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان تمام آنے والے قوموں کی طرف اشارہ ہے جو بعد میں اسلام قبول کریں گی. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, یعنی یہ دین صرف مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہے گا, یہ فارس تک پہنچے گا, روم تک پہنچے گا, افریقہ تک پہنچے گا, ایشیا تک پہنچے گا, اور پھر دنیا کے ہر گوشے تک اس کا پیغام پہنچے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام مسلسل دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچ رہا ہے. سامعین کرام, ذرا تصور کیجئے, کبھی اسلام صرف جزیرہ عرب میں تھا, آج دنیا کے شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں مسلمان موجود نہ ہو. چاہے یورپ ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, چین ہو, جاپان ہو, آسٹریلیا ہو, یا سمندر کے دور دراز جزائر, ہر جگہ اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں. یہ کسی انسان کی منصوبہ بندی نہیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور اسی لیے قرآن فرماتا ہے, ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے. سامعین کرام, بعض اہل علم اپنے ذاتی مشاہدات بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں جا کر انہیں احساس ہوا اسلام کس طرح اللہ کی قدرت سے پھیلا. کبھی ایک چھوٹے سے جزیرے میں مسجد نظر آتی ہے, کہیں پہاڑ پر اللہ کا خوبصورت خطاطی سے لکھا ہوا نام دکھائی دیتا ہے, کہیں سمندر کے کنارے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ نور یہاں تک کیسے پہنچا. یہ کسی قوم کی طاقت نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے. سامعین کرام, اگر ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے. ہر طرف خواہشات کو ابھارنے والے ذرائع موجود ہیں, اشتہارات, سوشل میڈیا, فلمیں, انٹرنیٹ, بازار, ہر جگہ انسان سے کہا جا رہا ہے جو دل چاہے وہ کرو. قرآن کہتا ہے جو اللہ چاہے وہ کرو. یہی اصل فرق ہے. خواہشات کے پیچھے چلنا آسان ہے, خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا عبادت ہے. صرف عبادت پر نہیں, علم پر بھی قائم ہے. قرآن کریم نے ایسا انسان کا تصور پیش کیا ہے جو صرف نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ سوچنے والا, سیکھنے والا, غور کرنے والا اور علم کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے. اسی لیے وحی کا آغاز بھی کسی حکم جہاد سے نہیں, کسی معاشی قانون سے نہیں, بلکہ ایک ہی لفظ سے ہوا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے اس رب کے نام جس نے پیدا کیا. وہ اسلام کا پہلا پیغام ہی علم ہے. سامعین کرام, پروگرام کے اختتام پر بعض نکات کی ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کراتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی آیات سناتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں, جبکہ سورہ منافقین میں خطرناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ وہی سنتے ہیں دین کا نام نہیں لیتے, جبکہ سورہ منافقین میں ایک خطرناک حقیقت بتائی گئی ہے. اس کے بعد یعنی سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے, تو اس میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگ وہی سنتے ہیں دین کا نام لیتے ہیں, ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اندر سے پاک نہیں ہوتے. وہ ایمان کو اپنی اصل خرابی چھپانے کے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں, یعنی ظاہر میں مسلمان لیکن دل میں اخلاص نہیں, زبان پر ایمان مگر اندر نفاق. اسی لیے قرآن بار بار بنی اسرائیل کی مثال دیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جنہیں تورات دی گئی مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا, تو یہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں, یہ ہمارے لیے آئینہ ہے. قرآن جب پچھلی امتوں کی مثال دیتا ہے تو مقصد صرف ان کی خبر دینا نہیں بلکہ ہمیں بھی خبردار کرنا ہے کہ کہیں تم بھی کتاب کے حامل ہو کر کتاب سے غافل نہ ہو جاؤ. سورہ جمعہ میں فرمایا گیا فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, اور سورہ منافقون میں فرمایا گیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ دونوں آیات آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں. ایک طرف کامیابی کا راستہ بتایا گیا, اللہ کے ذکر کی طرف آؤ, دوسری طرف ناکامی کا سبب بھی بتایا گیا کہ دنیا کی مصروفیات میں اللہ کو بھول جانا. قرآن ایک جگہ کہتا ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, اور دوسری جگہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہی اصل خسارے میں ہے. سب نکرام, یہی قرآن کا حیرت انگیز نظم ہے. ایک صورت میں حکم آتا ہے, اگلی صورت اس حکم کی ضد سے خبردار کرتی ہے. ایک جگہ کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے, دوسری جگہ ناکامی کا راستہ دکھایا جاتا ہے. اسی لیے اصل سوال یہی ہے کہ قرآن ہمیں بدل رہا ہے یا نہیں. ہم قرآن سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, درس میں بیٹھتے ہیں, لیکن کیا ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری نماز بہتر ہوتی ہے؟ کیا ہماری زبان پاک ہے؟ کیا ہمارے معاملات درست ہیں یا نہیں؟ اگر قرآن صرف معلومات بن کر رہ جائے اور دل کی اصلاح نہ کرے تو خطرہ ہے, چونکہ قرآن کا مقصد صرف علم دینا نہیں بلکہ انسان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے. آئیے ہم آج عہد کریں کہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے, اللہ کے ذکر کو اپنی مصروفیات پر مقدم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے قرآن کے ذریعے, ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کا آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی. ہم بھی وہ ہیں جو کبھی

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے گزشتہ کل امیری قرارداد نمبر 32 برائے سال 2026 جاری کرتے ہوئے قطر نیشنل لائبریری کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو کی منظوری دی ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے برادر ممالک سعودی عرب، سلطنت عمان، مملکت بحرین کے وزراء خارجہ کی جانب سے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فونک کالز وصول کی ہیں. قطر نے ایران کی جانب سے برادر ممالک اردن، بحرین اور کویت کے خلاف کیے گئے حالیہ حملوں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کویتی جہاز کیفان کو نشانہ بنائے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ریاست قطر نے حوثی گروپ کے فوجی ترجمان کی جانب سے برادر ملک سعودی عرب پر یمنی عوام کا محاصرہ کرنے اور بحری جہاز رانی پر پابندی عائد کرنے کے الزامات پر شدید مذمت کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. غزہ شہر پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے گزشتہ کل امیری قرارداد نمبر 32 برائے سال 2026 جاری کرتے ہوئے قطر نیشنل لائبریری کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو کی منظوری دے دی ہے. امیری فیصلے کے مطابق بورڈ آف ٹرسٹیز کی چیئرپرسن شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی ہوں گی، جبکہ شیخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثانی کو اس کا نائب چیئرمین مقرر کیا گیا ہے. بورڈ کے دیگر ارکان میں ڈاکٹر شیخہ بنت عبداللہ المسند، قطر قومی محکمہ دستاویزات کے سیکرٹری جنرل، ڈاکٹر حسن راشد الدرہم، قطر یونیورسٹی کے نائب صدر برائے تحقیق و اختراع اور وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایک نمائندے کو شامل کیا گیا ہے، جن کا تقرر وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. امیری فیصلے میں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اس قرارداد پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع بھی کیا جائے.

وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی، برادر ملک مملکت بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی کی طرف سے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفونک کالز وصول کی ہیں۔ ان رابطوں میں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ خطے کے تازہ ترین حالات پر گفتگو کی گئی، خاص طور پر کشیدگی میں کمی لانے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ ہم آہنگی پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام اطراف اختلافات و تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات و سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں، اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنے اور سلطنت عمان کی علاقائی سمندری حدود کے احترام کی ضرورت پر بھی زور دیا، تاکہ خطے کا امن محفوظ رہے اور مفاہمتی یادداشت سے حاصل شدہ پیش رفت برقرار رکھی جا سکے اور علاقائی استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ ریاست قطر خطے میں کشیدگی کے خاتمے، مذاکرات کے ذریعے جامع معاہدے اور دیرپا امن کے قیام کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ سوڈان کے وزیر اعظم ڈاکٹر کامل الطیب ادریس کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں سوڈان کے وزیر اعظم نے سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر قطر کی قیادت اور عوام سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور سوڈان کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی موضوعات پر بھی بات چیت کی ہے۔ ریاست قطر نے ایران کی جانب سے برادر ممالک اردن، بحرین اور کویت کے خلاف کیے گئے حالیہ حملوں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کویتی جہاز کیفان کو نشانہ بنائے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے ان ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ ایسی کارروائیاں بین الاقوامی بحری راستوں کی سلامتی اور عالمی سطح پر توانائی کی سپلائی چینز کے لیے سنگین خطرہ ہیں، جبکہ یہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے بھی خلاف ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان حملوں کا مسلسل جاری رہنا خطے کی کشیدگی میں خطرناک اضافے کا باعث بن رہا ہے، جس سے امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ قطر نے تمام اطراف سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرنے والی تمام فوجی کارروائیاں فوری طور پر روکیں، کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں اور مذاکرات و سفارتی حل کے ٹریکس پر واپس آئیں۔ وزارت خارجہ نے اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ان ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ ریاست قطر نے حوثی گروپ کے فوجی ترجمان کی جانب سے برادر ملک سعودی عرب پر برادر یمنی عوام کا محاصرہ کرنے اور بحری جہاز رانی پر پابندی عائد کرنے کے الزامات پر شدید مذمت اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے جاری کیے گئے بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر
عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزادانہ جہاز رانی بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں اور 1982 کے اقوام متحدہ کے سمندری قانون کے کنونشن کا ایک اہم حصہ ہے۔ وزارت نے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام قدم کی حمایت کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب کا امن و استحکام قطر کی سلامتی اور خلیج تعاون کونسل کے تمام رکن ممالک کی سلامتی کا لازمی حصہ ہے۔ عرب لیگ نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خود مختاری کو متاثر کرنے والی ہر کوشش کے مقابلے میں اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ عرب لیگ کا یہ بیان حوثی گروپ کے فوجی ترجمان کے حالیہ بیانات کے پس منظر میں سامنے آیا ہے، جن میں سعودی عرب کے خلاف الزامات عائد کیے گئے ہیں اور اسے دھمکیاں دی گئی ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ الزامات اور دھمکیاں خطرناک اور ناقابل قبول ہیں، کیونکہ ان سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا جو خطے میں تناؤ بڑھانے اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ کویت کی کابینہ نے ایران کو ملک کے خلاف کیے گئے سنگین حملوں کا مکمل قانونی اور اخلاقی طور پر ذمہ دار قرار دیا ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ اہم تنصیبات اور شہری مقامات کو بار بار جان بوجھ کر نشانہ بنانا ایک منظم جارحانہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے جو انتہائی خطرناک کشیدگی اور شہریوں کی سلامتی کے لیے سنگین خطرے کا باعث ہے۔ کابینہ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ حملے کویت کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جبکہ یہ بین الاقوامی قانون اور انسانی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 برائے سال 2026 کی سنگین خلاف ورزی بھی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف نے امریکہ اور ایران سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام اطراف ایسے تمام اقدامات سے گریز کریں جو مشرق وسطی میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اسکندر مومنی سے ملاقات کے دوران پاکستانی وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف نے خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے بطور ثالث اپنا کردار اور اپنی معاونت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ نے حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں آزادانہ بحری ٹرانسپورٹ کے خلاف دوبارہ دی جانے والی دھمکیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یہ صورتحال خطے میں بڑے پیمانے پر کشیدگی میں اضافے کے خطرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے ایک بیان میں فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کے لیے پرزور اپیل کی ہے اور تمام اطراف سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اختلافات بات چیت اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا کہ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی ہانس گرینبرگ اس وقت خطے میں مذاکرات کر رہے ہیں، جن میں فوری طور پر کشیدگی کم کرنے اور دونوں اطراف کے ایسے ٹریک پر متفق ہونے کی ضرورت پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو 2022 میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہونے والی جنگ بندی سے متعلق پیش رفت کو برقرار رکھ سکے۔ اقوام متحدہ کے سربراہان نے کہا ہے کہ یمن کو خطے میں جاری وسیع تر کشیدگی سے الگ رکھنا ضروری ہے تاکہ یمن کی قیادت میں ایک جامع سیاسی عمل کے لیے سازگار ماحول برقرار رہے، جس کے ذریعے تنازع کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے۔
لبنان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان کے ضلع النبطیہ کی بستی زوتر الغربیہ میں موجود لبنانی فوجی دستوں کے قریب قابض اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی ہے۔ لبنانی

0: فوج نے بتایا کہ جب فوجی یونٹس علاقے میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے تو اسرائیلی فورس نے ان کے قریب فائرنگ کی. فوج نے بتایا کہ یہ حملہ لبنان کے لیے حساس علاقوں میں فوج کی تعیناتی کے اقدامات میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے. ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فوج اب بھی اس بستی کے اطراف میں موجود ہے اور علاقے کے اندر داخل ہو کر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جن میں عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ و مسمار کرنا بھی شامل ہے. غزہ شہر پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے. طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ایک فضائی حملے میں غزہ شہر کے وسطی علاقے السامر میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ غزہ شہر کے جنوب مشرق میں واقع الزیتون علاقے کے مشرقی حصے پر اسرائیلی فوج نے توپوں سے گولہ باری بھی کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے. فلسطینی انتظامیہ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,293 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 173,906 تک پہنچ گئی ہے. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائنز.
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107.
2: السلام علیکم. قطر فائنینشل سینٹر نے فرانسیسی قطر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایم او یو پر دستخط کیے ہیں. اس معاہدے کا مقصد قطر اور فرانس کے درمیان تجارتی شراکت داری، سرمایہ کاری اور معیشی تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے. اس ایم او یو کے تحت قطری اور فرانسیسی کاروباری اداروں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنایا جائے گا. اس کے علاوہ قطر اور قطر فائنینشل سینٹر کو فرانسیسی کمپنیز، سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کے لیے ایک نمایاں علاقائی بزنس ہب کے طور پر فروغ دیا جائے گا. قطر نے وزارت ماحولیات اور موسمی تبدیلی کے نمائندگی میں آسٹریا کے دارالحکومت وینا میں منعقد بین الاقوامی تکنیکی اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے زیر انتظام نیو ٹیک پلاسٹکس انیشیٹو کے تحت منعقد ہوا. قطر مرکزی بینک نے ملک میں پہلی بار امن کمپنی کو انشورنس پالیسیز کی قیمتوں کا مقابلہ کرنے والی ویب سائٹس کی خدمات فراہم کرنے کا لائسنس جاری کر دیا ہے. بینک کے مطابق یہ اقدام فائنینشل ٹیکنالوجیز کے شعبوں کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے. ریاست قطر نے لیبیا میں منعقدہ عرب تنظیم برائے صنعتی ترقی، معیار بندی اور کان کانی کی جنرل اسمبلی کے 29th وزارتی اجلاس کی صدارت کی. اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی لیبیا میں قطر کے سفیر ڈاکٹر خالد محمد بن زبان الدوسری نے کی. قطر کی وزارت انصاف کے مطابق گزشتہ ماہ جون کے دوران ملک میں رجسٹرڈ جائیدادوں کا ٹریڈنگ والیوم 1,692,043,246 قطری ریال رہا، جس میں 541 ریئل اسٹیٹ سودے شامل ہیں. فائنینشیل والیوم کے لحاظ سے دوحہ، الریان، الواقرہ بلدیات سب سے آگے رہیں، جبکہ سودوں کی تعداد کے اعتبار سے الدین، ام سلال، الخور، الدخیرہ، الشمال اور الشہانیہ شامل ہیں. مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا. خام تیل کی قیمت 90.85 ڈالر

0: فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ ویسٹ ٹیکسز خام تیل 85.05 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا. قطر سٹاک ایکسچینج انڈیکس آج کے کاروبار کے اختتام پر 23.57 پوائنٹس یعنی 0.23% اضافے کے ساتھ 10,107.36 پوائنٹس پر بند ہوا. کاروباری سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 13,59,97,042 شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی، جن کی مجموعی مالیت 34,84,05,634 قطری ریال سے زیادہ رہی. اس دوران تمام شعبوں میں مجموعی طور پر 35,542 سودے طے پائے. کاروباری سیشنز کے دوران 24 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ 23 کمپنیز کے شیئرز میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ 6 کمپنیز نے اپنی سابقہ قیمتیں برقرار رکھیں. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے سپورٹس ہیڈ لائنز.
1: وزارت کھیل و نوجوانان نے قومی صلاحیتوں کو فروغ دینے، تربیت کے معیار کو مزید بہتر بنانے اور جدید پیشہ وارانہ معیارات کے مطابق مستند تربیتی عملہ تیار کرنے کے لیے تدریب المدربین ٹریننگ آف ٹرینرز پروگرام کا آغاز کیا ہے. اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں کام کرنے والے اداروں کے تربیتی نظام کو مضبوط بنانا اور ادارہ جاتی بہترین کارکردگی کے فروغ کو یقینی بنانا ہے. وزارت کے مطابق یہ پروگرام قومی صلاحیتوں کو با اختیار بنانے اور نوجوانوں میں تربیتی نظام کو عالمی طریقوں کے مطابق ترقی دینے کے لیے شروع کی جانے والی خصوصی کاوشوں کا حصہ ہے، جس کے ذریعے ایسے انسانی وسائل تیار کیے جائیں گے جو بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے حصول میں مؤثر کردار ادا کر سکیں. قطر اسٹارز لیگ فاؤنڈیشن نے نئے فٹ بال سیزن 2026-27 کی تیاریوں کے سلسلے میں کلبز کے ساتھ مسلسل رابطے، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کے اپنے عزم کے تحت اس کے مقابلہ جات اور فٹ بال ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے دوحہ بینک اسٹارز لیگ اور کیو ایس ایل ٹو کے کلبز کے کوچز اور کپتانوں کا ایک رابطہ اجلاس اسپائر اکیڈمی کے صدر دفتر میں منعقد کیا ہے. قطر کلب نے اسپین کے کوسٹا سٹی کلب کے خلاف کھیلے گئے میچ میں بغیر کسی گول کے برابری پر میچ ڈرا کیا. یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کی نئے سیزن کی تیاریوں کے سلسلے میں کھیلا گیا، جس میں دونوں ٹیموں کو متعدد مواقع ملے، تاہم کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی. قطر کلب نے ہسپانوی نوجوان مڈ فیلڈر پاؤ پریم کو ایک سیزن کے لیے باضابطہ طور پر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے. یہ معاہدہ موسم گرما کی ٹرانسفر ونڈو کے دوران السد کلب سے کیا گیا. پاؤ پریم گزشتہ سیزن اسپین کے معروف کلب بارسلونا سے السد میں شامل ہوئے تھے، جہاں ان کا معاہدہ 2029 تک ہے. الریان کلب نے دفاعی کھلاڑی یوسف ایمن کے ساتھ ایک سیزن کے لیے باضابطہ معاہدہ کر لیا ہے. یوسف ایمن الدحیل کلب سے الریان کلب میں شامل ہوئے ہیں. کلب نے کہا ہے کہ یوسف ایمن کی شمولیت سے ٹیم کے دفاعی شعبے کو مزید مضبوطی ملے گی، جبکہ الریان موسم گرما کے ٹرانسفر ونڈو کے دوران اپنی صفوں کو مزید معیاری کھلاڑیوں سے مستحکم کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہے. عالمی فٹ بال تنظیم فیفا کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین عالمی رینکنگ میں اسپین نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. یہ کامیابی اسپین کے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا ٹائٹل جیتنے کے ایک روز بعد سامنے آئی، جہاں اس نے فائنل میں ارجنٹینا کو 0 کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دے کر عالمی چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کیا. نئی رینکنگ میں ارجنٹینا ایک درجہ تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر چلا گیا، جبکہ فرانس تیسرے اور انگلینڈ چوتھے نمبر پر برقرار رہے. سامعین خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجئے نیوز ہیڈ لائنز.
2: نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107.
0: صاحب سمو امیر نے گزشتہ کل امیری قرارداد نمبر 32 برائے سال 2026 جاری کرتے ہوئے قطر نیشنل لائبریری کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برادر ممالک سعودی عربیہ، سلطنت عمان اور مملکت بحرین کے وزارت خارجہ کی جانب سے الگ الگ ٹیلی فون کالز وصول کی ہیں. قطر نے ایران کی جانب سے برادر ممالک جارڈن، بحرین اور کویت کے خلاف کیے گئے حالیہ حملوں اور ابن ہرمز سے گزرنے والے کویتی جہاز کائفان کو نشانہ بنائے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے ہوتھی گروپ کے فوجی ترجمان کی جانب سے برادر ملک سعودی عربیہ پر یمنی عوام کا بلاکیٹ کرنے اور بحری جہاز رانی پر پابندی عائد کرنے کے الزام کی شدید مذمت کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے پرزور اپیل کی امریکہ اور ایران سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. غزہ شہر پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے. سامعین اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین نور، سوشل میڈیا سے انتخاب عالم اور نیوز روم سے محمد نفیس اور مجھے یعنی صفا صفدر کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
2: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ کبھی پورے کائنات کے اللہ کے سامنے جھکنے کا ذکر فرمایا۔ جب ایک مومن ایسی آیت پڑھتا ہے تو وہ صرف آگے نہیں بڑھ جاتا بلکہ خود بھی اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، گویا وہ کہتا ہے، اے اللہ، جنہوں نے تیرے حکم پر سجدہ کیا میں بھی انہی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایسی سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدے کی آیت ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اور پھر ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی جگہ اتنی کم ہوتی کہ ہم میں سے کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے سامعین کرام کہ سجدہ تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور صحابہ کرام بھی پوری محبت کے ساتھ اس سنت پر عمل کرتے تھے۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مؤثر حدیث ارشاد فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا مگر میں نے نافرمانی کی، اس لیے میرے لیے جہنم ہے۔

سوچئے سامنے کرام, ہر سجدہ ہمیں اللہ کے قریب اور شیطان سے دور کرتا ہے۔ سامنے کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فقہاء نے قرآن کریم میں سجدے کی معروف آیات بیان کی ہیں جن کی تعداد جمہور علماء کے نزدیک 14 ہے۔ جب قاری ان آیات میں سے کسی ایک آیت کی تلاوت کرے یا اسے سنے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت کرے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر فرمایا وہاں بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ گویا انسان کا ظاہر بھی عبادت میں ہے اور باطن بھی, کہ زبان قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے, دل آیت پر غور کر رہا ہوتا ہے اور جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سامعین کرام, اپنے بچوں کو بھی سجدہ تلاوت کی اہمیت بتائیے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ قرآن کی بعض آیات پر والدین فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی قرآن کی عظمت پیدا ہو

0: خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم، دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن۔ یہاں ٹریفک نہیں، ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں، برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دی کلاک۔ یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
4: Doston, emergency number 999 ek ahem zaruri number hai. یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی ایمرجنسی میں مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے پوری سچویشن میں شامل کریں۔ اگر آپ خود پہ یا دوسروں پہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو بنا کسی ہیزیٹیشن کے 999 پر کال کریں۔ جب آپ کال کریں تو اپنا پورا پتہ، اپنی حالت اور ضروری معلومات، جیسے کہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے، کس وقت کا ایشو ہے اور کس جگہ پہ آپ ہیں، یہ سب بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ معلومات دے کر آپ اپنی مدد کے لیے جلدی سے رسپانس حاصل کر سکتے ہیں۔ 999 پر کال کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ آپ پوری طرح سے شانت رہیں۔ اگر آپ گھبرائیں گے تو مدد دینے والے کو آپ کی بات سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی کال کو کلیئر اور ٹھیک سے دینا ضروری ہے۔ جب آپ 999 پر کال کرتے ہیں تو یہ کال ڈائریکٹلی ایمرجنسی سروسز سینٹر تک پہنچتی ہے۔ وہاں پر ٹرینڈ پروفیشنلز آپ سے بات کرتے ہیں اور سچویشن کے مطابق آپ کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میڈیکل مدد کی ضرورت ہے تو ایمبولنس بھیجی جاتی ہے۔ اگر کسی قدرتی طوفان یا نیچرل ڈیزاسٹر کا سامنا ہے تو ریسکیو ٹیم اور سیول ڈیفنس بھی آپ کی مدد کے لیے آتی ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
5: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے۔ تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے۔ پروگرام دوحہ ڈائریز With RJ Sarwar Mirza. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی۔ ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔ دوحہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار۔
6: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

السلام علیکم, ویلکم ونس اگین. ایف ایم 107 سن رہے ہیں آپ, میں ہوں آپ کی امیتا آپ کے ساتھ, اور شو کا نام ہے میری پہچان. اب رخ کرتے ہیں آج کی ایک بہت خاص بات پر, یس, اور وہ ہے آج کی سوچ. اب آپ سب آنکھیں بند کیجیے اور تھوڑا پیچھے چلیے, ہاں, اپنے بچپن میں. یاد ہے ہماری امی, ہماری دادی نانی, کچن کی وہ ایک خاص خوشبو مسالوں کی, ہلدی کی اور دیسی گھی کی, اور اسی کچن میں سب سے اوپر والے شیلف پر کسی پرانے دال کے ڈبے کے یا چاول کے کنستر کے اندر ایک چھوٹی سی تھالی ہوتی تھی. یا پھر یاد کیجیے دادی کا وہ پرانا بٹوا, ٹھیک ہے, جو ہمیشہ ان کی ساڑی کے پلو میں مضبوط طریقے سے نا بندھا ہوتا تھا. وہ جو ایک ایک دو دو روپے جوڑ کر رکھتی تھی نا, وہ ان کا سیکرٹ جار ہوتا تھا, وہ ان کی پہچان تھی. انہیں کسی نے فائننس نہیں سکھایا, ان کے پاس کوئی ایکسل شیٹ بھی نہیں تھی, لیکن ان کے پاس ایک انسٹنکٹ تھی, یس, اور اسے وہ حفاظت سے رکھتی تھی. جب مہینے کے آخر میں ابو کی جیب خالی ہو جاتی تھی یا گھر میں کوئی اچانک بیمار پڑ جاتا تھا, تو وہی سیکرٹ جار کام آتا تھا. وہ اس وقت کی ایمرجنسی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
4: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
5: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ صرف FM 107 پر. دل

0: بولنے اور زیادہ سننے کی اہمیت پر. اکثر ہم جلدی میں زیادہ بول دیتے ہیں, لیکن اصل حکمت یہ ہے کہ انسان زیادہ سنے اور کم بولے. سننا ایک ایسی سکل ہے جو رشتوں کو مضبوط بناتی ہے. جب ہم کسی کی بات غور سے سنتے ہیں اور ہم اسے اہمیت دیتے ہیں اور اس کا دل جیت لیتے ہیں, دوسری طرف بنا سمجھے سوچے بولنے سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. کم بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپ رہیں, بلکہ یہ ہے کہ صرف وہی بات کی جائے جو ضروری اور فائدہ مند ہو. اس عادت سے انسان زیادہ سمجھدار اور بیلنس نظر آتا ہے. آج کا عمل یہ ہے کہ گفتگو کے دوران دوسروں کو پوری توجہ سے سنیں اور جواب دینے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر. میں ہوں آر جے ماوش. پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ.
2: One Step to 2030.
3: آج کے اس ایپیسوڈ میں, اس سیگمنٹ میں, میں بات کرنے والی ہوں ایک نئے ٹاپک پہ, اور یہ ٹاپک ہے کلائمیٹ انجینئرنگ اینڈ آرٹیفیشل ویدر کنٹرول. جو 2030 یعنی آنے والے دنوں میں ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو پہلے تو یہ جان لیں کہ کلائمیٹ انجینئرنگ کا مطلب کیا ہے. دیکھیں, کلائمیٹ انجینئرنگ کا مطلب ہے ہیومن ٹیکنالوجی یوز کر کے ارتھ کے کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا. اس کا پرپس گلوبل وارمنگ کو کم کرنا اور نیچرل ڈیزاسٹرز جیسے فلڈز ہیں یا پھر ڈراؤٹس ہیں, انہیں کنٹرول کرنا ہے. اب کلائمیٹ انجینئرنگ ہے کیا؟ کلائمیٹ انجینئرنگ کا کانسیپٹ ہمیں سمجھنا ہے. بیسکلی دوستو, یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے جہاں سائنٹسٹ ارتھ کے انوائرمنٹ میں چینجز لا کر ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل, سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرانا یا سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرنا, ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو کرنا, اس سے گلوبل وارمنگ کی اسپیڈ سلو ہو سکتی ہے. اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کتنے طرح کے کلائمیٹ انجینئرنگ ہے. ایس آر ایم, یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا. نہیں سنا تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. ایس آر ایم کا مطلب ہے سولر ریڈیشن مینجمنٹ. اس میتھڈ میں سن لائٹ کا کچھ حصہ ریفلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ارتھ کول رہے. ایگزامپل کے طور پہ, ایٹماسفیئر میں پارٹیکلز چھوڑنا جو کہ سن لائٹ ریفلیکٹ کرے, کاربن کو کیپچر کرنا, اس میں CO2 کو ہوا سے نکال کر اسٹور کیا جاتا ہے, اسپیشل مشینز جو کہ کاربن ایبزارب کرتی ہیں, ٹریز لگانا. اب ایک اور کانسیپٹ جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے وہ ہے آرٹیفیشل ویدر کنٹرول. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومنز بارش, اسٹارمز اور ٹیمپریچر کنٹرول کر سکیں گے. فار ایگزامپل, کلاؤڈ سیڈنگ, یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا, بارش بڑھانے کے لیے کلاؤڈس میں کیمیکل اسپرے کرنا, وچ از کالڈ کلاؤڈ سیڈنگ. وہیں پہ اسٹرانگ ویکننگ ٹیکنالوجی, کچھ کنٹریز آلریڈی کلاؤڈ سیڈنگ یوز کرتی ہیں اور کچھ کنٹریز اسٹرانگ ویکننگ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتی ہیں. ویسے اس کے فائدے بھی ہیں. ایک تو گلوبل وارمنگ کنٹرول ہو رہی ہے, ٹیمپریچر کو اسٹیبل رکھا جا سکتا ہے. دوسرا ہے ڈیزاسٹر پریونشن, یعنی فلڈس اور ڈراؤٹس کم ہو سکتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایگریکلچر امپروو ہوتی ہے, فارمرز کو بیٹر ویدر مل سکتا ہے, ملے گا. پروٹیکشن, مطلب اب پوری طرح سے ڈیپینڈنسی نہیں ہے, کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں بھی آ جائیں گی. وہیں پر چوتھی امپورٹنٹ بات ہے واٹر سپلائی. بارش کنٹرول کر کے پانی کی شارٹیج کو سالو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, وہیں جہاں اس کے کچھ بینیفٹس ہیں, وہیں کچھ رسک اور پرابلمس بھی ہیں. ایک تو انپریڈکٹیبل افیکٹس. کلائمیٹ سسٹم بہت کمپلیکس ہو چکا ہے, اس لیے انایکسپیکٹڈ پرابلمس ہو سکتی ہیں دیٹ نو بڈی نوز ناؤ. وہیں پر ہم نے نیچر کے ساتھ اتنی چھیڑ چھاڑ کر دی کہ انوائرمنٹل ڈیمیج اتنا بڑا ہے, اسے ریپیئر کرنا ابھی اتنا آسان لگتا نہیں ہے. نیچرل بیلنس ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے. وہیں پر پولیٹیکل کانفلکٹس بھی ہیں. اگر ایک کنٹری ویدر کنٹرول کرے تو دوسری کنٹری کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ کانفلکٹ بڑھے بھی ہیں کافی کنٹریز میں.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو ہر آیت کے مطابق اپنے دل اور زبان کو بھی متحرک کرتے تھے. رحمت کی آیت آتی تو اللہ سے رحمت مانگتے، عذاب کی آیت آتی تو پناہ مانگتے، تسبیح کی آیت آتی تو اللہ کی پاکی بیان کرتے. گویا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زندہ مکالمہ تھا. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ، نساء، آل عمران کی تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر پڑھ رہے تھے. جب کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، جب دعا کی آیت آتی تو اللہ سے دعا کرتے، اور جب عذاب یا پناہ کی آیت آتی تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے. سامعین کرام، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت. جب آپ قرآن سن رہے ہوں اور اس اثنا میں جہنم کا ذکر آئے، عذاب کا ذکر آئے، گناہوں کی سزا بیان ہو، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے. مثلاً کہیں اللہم انی اعوذ بک من النار، یا پھر اردو ہی میں اپنی مادری زبان ہی میں کہیے، اللہ مجھے ہر قسم کے عذاب اور تکلیف سے محفوظ فرما، یا پھر دل میں کہیے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب ایسی آیت آئے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، پاکی یا کبریائی بیان ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کرے، مثلاً کہیں سبحان اللہ. ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تو فرمایا، میں نے یہی سورہ جنات کے سامنے بھی پڑھی تھی، وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے. جب بھی یہ آیت آتی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن کہتے، وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے جو میں سن رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر آیت کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بد دیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: ایف ایم 107.
5: دل سے دیسی.
6: کبھی سوچا ہے آئنسٹائن کا ہیئر سٹائل جیسا تھا ویسا کیوں تھا؟ کیا بلب کی کھوج کرنے کے بعد ایڈیسن کی زندگی آسان ہو گئی تھی؟ ریڈیو کے انوینشن میں جن کا نام لیا جاتا ہے، کیا وہی اس کے پورے ذمہ دار تھے؟ ایسی کئی باتیں ہیں سائنٹسٹ کی دنیا کی، جن کو اگر آسانی سے بتایا جائے تو سائنس آسان ہو جائے گی. سنیے سائنٹسٹ ورلڈ سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ پروگرام سائنٹسٹ ورلڈ میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ان کے کارناموں کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کی ہسٹری کو جاننے کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈسکوری، انوویشن اور پرسنل لائف پہ بھی روشنی ڈالیں گے. سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو نہ صرف اپنے دور کا مشہور علمی شخص تھا، بلکہ اس کی سوچ اور تحقیقات نے آج تک دنیا کے علم پر گہرا اثر ڈالا ہے. ہم بات کریں گے ابن خلدون کے بارے میں، جو ایک عربی علم میں ماہر اور تاریخ دان تھے. تو چلیے، ہمارے اس دلچسپ پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، جہاں ہم بات کریں گے ابن خلدون کے لائف اور ان کے علم کی اہمیت پر.

شاباش شاباش. ہاں جی السلام علیکم, میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کا سیکیورٹی گارڈ حاضر ہے. بھائی صاحب سیٹ نے تھوڑا سا نیچے کر لوں, بھائی آسمان میں پہنچا دیا. ہاں بھائی کیا حال ہے؟ بڑھیا. ایک سیکنڈ میوزک تھوڑا لو کریں. آ جائیے آپ واٹس ایپ, جب تک نہیں آئیں گے بات بات نہیں بڑھے گی. اور کیسا جا رہا ہے آپ کا دن؟ دیکھو پتا پورے دن کا حساب کتاب جو ہے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, کیونکہ میرے شو کی ٹائمنگ ہی ایسی ہے. دن بھر میں نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا, کسی نے کچھ سنا دیا ہوگا, کسی کو آپ نے سنا دیا ہو, کچھ تو ہوا ہوگا. میرے کچھ ایک گوسپ, آؤ تھوڑی گوسپ کرتے ہیں. ادھر ہو, میسج کرو 666-22-107 پر, بات چیت آگے کریں گے. اور آج کیونکہ وینسڈے ہے, کل تو آپ کو پتا ہے آپ کو تو ہارر چاہیے ہوگی, تو کہیں نہ کہیں سے ہم ڈھونڈ کے لائیں گے کہانی. لیکن آج کی کہانی بڑی خاص ہے اور بہت اچھی کہانی ہے. زیادہ بڑی کہانی نہیں لیکن اچھی کہانی ہے, تو آپ کو مزہ آئے گا, مزہ آئے گا, اس بات کی پوری پوری گارنٹی ہے. لیکن آپ پہلے آ جائیے واٹس ایپ پہ 666-22-107 پہ. ایک دو میسیجز ہیں. وعلیکم السلام, یہ ہمارے محمد بھائی نے میسج کیا ہے. کیسے ہیں میرا بھائی؟ ویلکم بیک. وعلیکم السلام, یہ مقصود بھائی نے میسج کیا ہے, تھینک یو. اینڈ ہائی سر, آپ کا ویٹ کر رہا تھا میرا بھائی. بہت سارا پیار بھائی کو, عبد الوہاب بھائی, نہیں او سوری عبد الوہاب, وہاب بھائی تھینک یو سو مچ میرے بھائی, بہت سارا پیار. یوسف بھائی وعلیکم السلام, اور راشد بھائی وعلیکم السلام, خادم صاحب وعلیکم السلام, تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو, اتنی محبت آتی کہ ساتھی تھینک یو. اور وعلیکم السلام جمیرہ تیرن بھائی, کیسے ہیں آپ؟ کامران بھائی نے میسج کیا. کامران بھائی تھینک یو بھائی,

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے, الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ, روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے سے دوستی ہے اور کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے تو یہ خوشی کی بات ہے, لیکن اگر آپ کئی کئی دن اولاد سے کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کرتے تو یہ لمحہ فکری آئے, اس پر ضرور غور کیجیے.
1: پیغام on FM.

کچھ نہیں ہوا ہے صاحب مبارکباد دینے والا. پرنس بھائی وعلیکم السلام, جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. اور ایک اور میسج ہے, السلام علیکم ارباز بھائی, آپ کی اس کوشچن کا جو آپ نے پوچھا نہ میں بول سکتا نہ اس کے لیے میرے پاس کوئی جواب ہے. ایک میسج ہے, I was driving now at room parking, listen to your story and I am also in same sort of situation right now. Inshallah, good days ahead. Inshallah, mere bhai, inshallah, bahut sara pyar bhai ko, bahut sara pyar. Aur ek bhai keh rahe hain, bhai kaun sa mobile loon? Bhai dekho, tumhe apna usage pata hona chahiye. Shahab Alam bhai, tumhe photo khichni hai kya? Tumne battery pe dhyan dena hai. Log aajkal keh dete hain, wo wala le lo, bada wala. Aisa mat kiya karo, ye sab fizool kharchi hai. Apne usage ke hisab se phone liya karo bhai, theek hai? Jo bolega na 17 le lo, 15 le lo aur ye le lo, aisa kuch nahi hota. Apna usage dekho kya hai, uske hisab se. آپ کا بھائی گیجٹ گرو ہے بھائی, ایک چیز تو آتی ہے دنیا میں, ہم سے پوچھ لیا کرو, ہم بتا دیں گے, کوئی ایسی دقت تھوڑی ہے. باقی ٹریفک کی اپڈیٹ دیجیے گا 666-22-107 پر 666

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے سعودی عرب، بحرین اور عمان کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے ہوئے، جن میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ریاست قطر نے اردن، بحرین اور کویت پر ایران کے تازہ حملوں اور آبنائے حرمت سے گزرنے والے کویتی آئل ٹینکر کافیان کو نشانہ بنانے کی شدید

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کے سعودی عرب، بحرین اور عمان کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے ہوئے، جن میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی اور عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حمود البوسیدی کے ساتھ گفتگو کے دوران علاقائی کشیدگی کم کرنے، سفارتی کوششوں کو مضبوط بنانے اور سلامتی و استحکام کے لیے قریبی رابطہ کاری پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دیا کہ تمام فریقین کو سفارت کاری کے عزم پر قائم رہنا چاہیے اور امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کی یادداشت میں کیے گئے اتفاقات پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں آبن ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کو یقینی بنانا شامل ہے تاکہ خطے کی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے، حالیہ سفارتی پیش رفت کو برقرار رکھا جا سکے اور علاقائی استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ عمان کے وزیر خارجہ سے گفتگو میں قطر کے وزیر اعظم نے عمان کی علاقائی خود مختاری، خصوصاً اس کے علاقائی پانیوں کے احترام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قطر کشیدگی کم کرنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ایسے جامع معاہدے کے حصول کے لیے کوشاں ہیں جو خطے میں دیرپا امن اور استحکام کو یقینی بنا سکے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے برطانیہ کے شہر کیمبرج میں منعقدہ گلف ریسرچ میٹنگ کی افتتاحی نشست میں شرکت کی، جس کا عنوان خلیجی نقطہ نظر سے علاقائی سلامتی اور علاقائی نظام کا مستقبل تھا۔ گلف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہونے والے اس سالانہ فورم میں خلیجی امور کے 450 سے زائد محققین نے شرکت کی۔ نشست میں خطے میں جاری جغرافیائی و سیاسی تبدیلیوں، ان کے علاقائی سلامتی اور استحکام پر اثرات، مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے اور علاقائی و بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر ماجد الانصاری نے کہا کہ حالیہ علاقائی پیش رفت نے سلامتی کے تصور کو تبدیل کر دیا ہے، جو اب صرف عسکری معاملات تک محدود نہیں رہا بلکہ سمندری اور فضائی سلامتی، توانائی، بنیادی ڈھانچے اور معیشت کو بھی اپنے دائرے میں شامل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے پیش نظر سلامتی، معیشت اور ترقیاتی پہلوؤں کو یکجا کرتے ہوئے ایک جامع سلامتی کا تصور اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلیجی ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کو مضبوط بنانے اور عالمی برادری کے ساتھ مشترکہ ذمہ داری کی بنیاد پر متوازن شراکت داری قائم کرنے سے خطے میں امن و استحکام، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور عوام کے لیے زیادہ پائیدار مستقبل کی راہ ہموار ہوگی۔ ریاست قطر نے اردن، بحرین اور کویت پر ایران کے تازہ حملوں اور آبن ہرمز سے گزرنے والے کویتی آئل ٹینکر کائفان کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کل جاری اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے تینوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی ہیں، جو نہ صرف سمندری سلامتی اور عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے سنگین خطرہ ہیں بلکہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کے بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ حملوں کا یہ سلسلہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی اقدامات کو بھی کمزور کر سکتا ہے۔ قطر

0: تمام فوجی کارروائیوں اور ایسے حملوں کو فوری اور مکمل طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ مزید کشیدگی سے گریز کریں، مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں اور سفارتی کوششوں کے ذریعے طے پانے والی مفاہمت پر عمل کریں۔ وزارت خارجہ نے اس موقع پر اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر ان ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے ہر جائز اقدام کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طالب بن ناصر المسند نے آج قطر میں کویت کے سفیر احمد عبد الرحمن الشوریم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، خصوصاً بین الاقوامی تعاون اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طالب بن ناصر المسند نے قطر میں سینیگال کے سفیر شیخ ٹیڈیان سال سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً بین الاقوامی تعاون اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں شراکت داری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں 11 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جس کے باعث اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,305 ہو گئی ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ 173,918 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق یہ اعداد و شمار حتمی نہیں، کیونکہ اب بھی متعدد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جہاں امدادی اور ریسکیو ٹیمیں رسائی حاصل نہیں کر پا رہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 12 شہدا کی لاشیں لائی گئیں، جن میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جو پہلے سے زخمی تھا اور بعد میں دم توڑ گیا، جبکہ 12 زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان کو اہم امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ واشنگٹن میں لبنانی صدر جنرل جوزف آن سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے انخلا کے عمل میں ہے اور اس وقت اپنی پوزیشنز کی دوبارہ تعیناتی کر رہی ہے۔ لبنانی صدر جوزف آن نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لبنان امن سے لطف اندوز ہو، اور یہ مقصد مشترکہ کوششوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر دستخط کے ذریعے اس تاریخی پیش رفت میں مدد پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب لبنانی فوجی دستوں نے آج علی صبح جنوبی لبنان کے ضلع نبتیا کے علاقے زوتر الغربیہ میں تعیناتی شروع کر دی۔ یہ تعیناتی لبنان کے لیے قائم ملٹری کوآرڈینیشن گروپ کے ساتھ جاری رابطوں کے تحت اسرائیلی فورسز کے علاقے سے انخلا کے بعد عمل میں لائی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، تاہم بات چیت کا آغاز تہران کی اس آمادگی پر منحصر ہے کہ وہ ان کے بقول بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ منگل کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حکام شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ملاقات ہو، لیکن وہ اس وقت تک ملاقات میں دلچسپی نہیں رکھتے جب تک ایران سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو۔ بحیرہ احمر میں حوثی گروپ کی جانب سے جہاز رانی کو لاحق خطرات سے متعلق سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا، فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوا، تاہم اگر مستقبل میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اس سے نمٹا جائے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ حالیہ عرصے میں حوثیوں کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور طویل عرصے سے حتیٰ کہ موجودہ تنازع کے دوران بھی امریکہ اور حوثیوں کے درمیان براہ راست کشیدگی نہیں ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ جاری بحران کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنے کے لیے تیار ہے، تاہم تہران اس حوالے سے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتا۔ فلپائن کے دارالحکومت مانیلا میں آسیان وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ واشنگٹن ہمیشہ سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں ایران مذاکرات کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران سنجیدہ ہے تو ہم بھی سنجیدہ ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو امریکہ اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کو آبنۂ ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر کسی ملک کو بین الاقوامی آبی گزرگاہ پر قبضہ کر کے جہازوں سے محصول وصول کرنے یا انکار کی صورت میں انہیں نشانہ بنانے کی اجازت دی گئی تو یہ دنیا کے لیے ایک خطرناک مثال قائم ہوگی جس کے اثرات دیگر خطوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا جب گزشتہ اپریل میں ہونے والے عارضی جنگ بندی معاہدے کے خاتمے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی براہ راست فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ مکمل کر لیا ہے، جو مسلسل 11ویں دن کی کارروائی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے بدھ کو جاری بیان میں کہا کہ تازہ حملوں میں ایران کے فوجی کمانڈ مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ایران نے اس اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہ سے گزرنے والے 30 سے زائد تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جس سے سینکڑوں بے گناہ ملاحوں کی زندگیاں خطرے میں پڑیں اور آزادی جہاز رانی کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں خطے میں بحری سلامتی کے تحفظ اور عالمی تجارت کے لیے اہم سمندری راستوں کی حفاظت کے مقصد سے کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ مکمل تحمل اور احتیاط کا مظاہرہ کریں، کیونکہ مزید اقدامات مشرق وسطی میں عدم استحکام کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے خطے میں حالیہ کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنا کردار بطور ثالث اور سہولت کار ادا کرتا رہے گا۔ یوکرینی حکام نے آج اعلان کیا ہے کہ روسی حملے میں یوکرین کے علاقے زاپوریزیا میں 3 افراد ہلاک جبکہ 24 دیگر زخمی ہو گئے۔ یوکرینی خبر رساں ادارے یوکران انفارم کے مطابق روسی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زاپوریزیا خطے کی 54 آبادیوں کو نشانہ بناتے ہوئے 979 حملے کیے، جن کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب روسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی افواج نے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم اور یوکرین کے 10 ڈرون کمانڈ مراکز کو تباہ کر دیا ہے۔ روسی خبر رساں ادارے اسپوتنک کے مطابق روسی فورسز نے خارکیف اور سومی کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا اور رات کے وقت دونوں خطوں میں 200 سے زائد حملے کیے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کے متعدد تنصیبات، جن میں بندرگاہیں بھی شامل ہیں، ان پر کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ دونوں ممالک کے دیرپا کے درمیان فوجی کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ فوری سیاسی حل کے لیے کوئی واضح آثار نظر نہیں آ رہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے سعودی عرب، بحرین اور عمان کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے ہوئے، جن میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور خطے کی حالیہ صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے اردن، بحرین اور کویت پر ایران کے تازہ حملوں اور آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے کویتی آئل ٹینکر کائفان کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، تاہم بات چیت کا آغاز تہران کی اس آمادگی پر منحصر ہے کہ وہ ان کے بقول بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ جاری بحران کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنے کے لیے تیار ہے، تاہم تہران اس حوالے سے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ مکمل تحمل اور احتیاط کا مظاہرہ کریں، کیونکہ مزید اقدامات مشرق وسطی میں عدم استحکام کو بڑھا سکتے ہیں۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. سٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز سٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر پر خصوصی پروگرام ایم او آئی، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ریاست قطر کی وزارت داخلہ کی جانب سے شائع کی گئی اہم ترین خبریں اور عوامی خدمات سے متعلق تازہ ترین معلومات. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام ایم او آئی کی نیوز اپڈیٹس.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور.
0: اس ہفتے کی نمایاں خبروں کا آغاز ایک اہم سیکیورٹی تعاون سے متعلق پیش رفت سے کرتے ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مضبوط تعاون کی عکاسی کرتی ہے. وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ایک ایشیائی شہری جو بین الاقوامی سطح پر مطلوب تھا، اسے قانونی کاروائی مکمل کیے جانے کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. مذکورہ شخص کو سرحدوں سے ماورا منظم جرائم سے متعلق متعدد سنگین مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے. وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ کاروائی مختلف قومی اور بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مؤثر سیکیورٹی کوارڈینیشن اور قریبی تعاون کا نتیجہ ہے. اس مشترکہ آپریشن میں وزارت داخلہ، انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویہ، امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی اور بین الاقوامی فوجداری پولیس تنظیم انٹرپول نے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے باہمی رابطے اور قانونی طریقہ کار کے مطابق کردار ادا کیا ہے. مزید وزارت داخلہ نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ مطلوب شخص کو پہلے تمام ضروری قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، جہاں مقررہ قانونی کاروائی مکمل کی گئی. اس کے بعد متعلقہ عدالتی اور قانونی ضوابط کی روشنی میں فیصلہ جاری کیا گیا کہ اسے امریکی حکام کے سپرد کیا جائے، اور اسی فیصلے کے مطابق حوالگی کا عمل مکمل کیا گیا. وزارت داخلہ نے اس امر پر بھی زور دیا کہ یہ کاروائی دوست ممالک کے ساتھ جاری انٹرنیشنل سیکیورٹی کوپریشن اور مؤثر سیکیورٹی ہم آہنگی کا اہم حصہ ہے. وزارت داخلہ کے مطابق اس نوعیت کے اقدامات ریاست قطر کے اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ سرحدوں سے ماورا منظم جرائم کے خلاف عالمی برادری کے ساتھ مل کر مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی. بیان میں مزید کہا گیا کہ اس تعاون سے ریاست قطر کی حیثیت قابل اعتماد انٹرنیشنل پارٹنر کے طور پر مزید مستحکم ہوتی ہے، جو بین الاقوامی منظم جرائم کے سد باب، معاشروں کے تحفظ، عالمی نظام انصاف کی مضبوطی اور قانون کی بالادستی کے فروغ کے لیے اپنے شراکت دار ممالک کے ساتھ مسلسل تعاون جاری رکھے ہوئے ہے. سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں وزارت داخلہ کی ایک اور اہم ڈیجیٹل سروس اپڈیٹ کی، جو بیرون ملک سے آنے والے کارکنوں اور ان کے اسپانسرز کے سفری اور امیگریشن کے مراحل کو مزید آسان، تیز اور مؤثر بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے. وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ متراش ایپ میں موجود اوورسیز میڈیکل ایگزامینیشن پروسیجرز کی سہولت کے ذریعے اب وہ افراد جن کے لیے بیرون ملک سے ورک ویزا یا دیگر متعلقہ ویزا جاری کیے جا رہے ہیں، اسپانسرز کے ساتھ معاہدے کے مراحل مکمل ہونے کے بعد قطر ویزا سینٹرز میں طبی معائنے کی فیس نہایت آسانی سے آن لائن ادا کر سکتے ہیں. وزارت کے مطابق اگر اسپانسر کسی نئے آنے والے فرد کے طبی معائنے کی فیس براہ راست ادا کرنا چاہتا ہے، تو اسے صرف متراش ایپ کی مرکزی اسکرین پر موجود ویزا سروسز کے سیکشن میں جانا ہوگا. اس کے بعد اوورسیز میڈیکل ایگزامینیشن پروسیجرز کا انتخاب کیا جائے، پھر پے اوورسیز میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر فیس کی سروس کھولی جائے. اگلے مرحلے میں متعلقہ ویزا منتخب کرنے پر قابل ادائیگی رقم ظاہر ہو جائے گی. اس کے بعد صارف اپنی پسند کے مطابق پیمنٹ میتھڈ منتخب کر کے چند آسان مراحل میں ادائیگی مکمل کر سکتا ہے. وزارت داخلہ نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ متراش ایپ میں فیس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور مفید سہولت بھی شامل کی گئی ہے، اور اس سہولت کے ذریعے پہلے سے جمع کرائی گئی طبی معائنے کی فیس کو ایک ویزا کیٹیگری سے دوسری ویزا کیٹیگری میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے صارف ٹرانسفر اوورسیز میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر فیس کا آپشن منتخب کرے گا، پھر پہلے وہ ویزا منتخب کیا جائے گا جس سے فیس سے منتقل کرنی ہے، اور اس کے بعد وہ ویزا منتخب کیا جائے گا جس میں یہ فیس منتقل کی جائے گی۔ یوں چند لمحوں میں یہ عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے بغیر کسی اضافی دفتری کاروائی کے۔ اور سامعین کرام، اب پیش خدمت ہے ٹریفک سے متعلق ایک اہم پبلک اویئرنیس میسج، جس کے ذریعے وزارت داخلہ نے تمام ڈرائیورز اور گاڑیوں کے مالکان کو ٹریفک جرمانوں کی بروقت ادائیگی کی اہمیت یاد دلائی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی صرف محفوظ ڈرائیونگ تک محدود نہیں، بلکہ ٹریفک خلاف ورزیوں کی صورت میں ان کے جرمانے مقررہ وقت پر ادا کرنا بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کی علامت ہے۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ بعض ٹریفک خلاف ورزیوں پر اگر جرمانہ اس کے اجرا کی تاریخ سے ایک ماہ کے اندر ادا کر دیا جائے تو متعلقہ ضوابط کے مطابق 50% ڈسکاؤنٹ کی سہولت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیورز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹریفک ریکارڈ کا باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیں، اور اگر کوئی جرمانہ موجود ہو تو اس کی ادائیگی میں غیر ضروری تاخیر نہ کریں تاکہ مقررہ رعایت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مزید وزارت داخلہ نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ وہ ٹریفک خلاف ورزیاں جن پر 12 ماہ گزر جائیں اور اس دوران ان کے جرمانے ادا نہ کیے جائیں، انہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ پبلک پروسیکیوشن کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان خلاف ورزیوں پر صلح یا تصفیہ کی سہولت بھی دستیاب نہیں رہتی، جس کے باعث معاملہ مکمل قانونی کارروائی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وزارت داخلہ تمام ڈرائیورز کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنے ٹریفک جرمانوں کی بروقت ادائیگی کو معمول بنائیں، اور اس سے غیر ضروری قانونی کارروائی، اضافی پیچیدگیوں اور جرمانوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اور سامعین کرام، اب رخ کرتے ہیں وزارت داخلہ کی ایک اہم ادارہ جاتی پیش رفت کی جانب، جو مستقبل کے سیکورٹی شعبے کی تعمیر، اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت سے متعلق ہے۔ وزیر داخلہ انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کاؤنسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کی زیر صدارت پولیس اکیڈمی کی سپریم کاؤنسل کا سال 2026 کا پہلا اجلاس وزارت داخلہ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں سپریم کاؤنسل کے معزز اراکین نے شرکت کی، جہاں اکیڈمی کی تعلیمی، تربیتی اور انتظامی ترقی سے متعلق متعدد اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران کاؤنسل نے ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات پر غور کیا، جن کا تعلق خاص طور پر اکیڈمک ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل ٹریننگ سے تھا۔ شرکاء نے اس بات کا جائزہ لیا کہ پولیس اکیڈمی میں جاری تعلیمی اور تربیتی پروگرامز کو مزید مؤثر، جدید اور بین الاقوامی معیار کے مطابق کس طرح بنایا جا سکتا ہے، تاکہ مستقبل میں ایسے سیکورٹی افسران تیار کیے جائیں جو پیشہ ورانہ مہارت، جدید علوم اور عملی تجربے سے بھرپور ہوں اور بدلتے ہوئے سیکورٹی چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکے۔ اجلاس کا ایک اہم پہلو کالج آف گریجویٹ اسٹڈیز کے ان طلبہ کی علمی ڈگریوں کی منظوری بھی تھا، جنہوں نے ماسٹرز ڈگری کے تمام تعلیمی تقاضے کامیابی سے مکمل کیے۔ سپریم کاؤنسل نے ان طلبہ کی ڈگریوں کی باضابطہ منظوری دی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں اکیڈمی کے دائرہ اختیار سے متعلق متعدد دیگر انتظامی اور تعلیمی امور پر بھی غور خوض کیا گیا، اور مختلف موضوعات پر مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ سامعین کرام، اب ایک مختصر مگر اہم کمیونٹی انیشیٹو کی خبر سن لیتے ہیں۔ وزارت داخلہ کے تابع ادارہ برائے اصلاح و تعزیرات نے اعلان کیا ہے کہ قیدیوں اور اصلاحی مراکز کے نزلاء کی تیار کردہ مصنوعات فروخت کے لیے اب عوام کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس سہولت کا آغاز 19 جولائی 2026 سے کیا گیا ہے، اور یہ مصنوعات ایک مخصوص موبائل اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد صرف مصنوعات کی فروخت نہیں، بلکہ اصلاحی عمل کو مزید مؤثر بنانا اور نزلاء کو ہنر، محنت اور مثبت طرز زندگی کی طرف راغب کرنا بھی ہے۔ مختلف تربیتی پروگرامز کے دوران تیار کی جانے والی یہ مصنوعات اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اصلاحی ادارے سزا کے ساتھ ساتھ بحالی، تربیت اور معاشرے میں مثبت انداز سے واپسی کے تصور کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ اور اب سامعین کرام پیش خدمت ہے ایک نہایت اہم ٹریول اویئرنیس میسج. سفر خواہ کاروبار کے لیے ہو، تعلیم کے لیے یا سیاحت کی غرض سے، چند آسان احتیاطی تدابیر آپ کے سفر کو زیادہ محفوظ، پرسکون اور آسان بنا سکتی ہیں. اسی مقصد کے پیش نظر وزارت داخلہ نے عوام کو سیف ٹریول گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سفر پر روانگی سے قبل سب سے پہلے اپنے سفری دستاویزات کا اچھی طرح جائزہ لینا ضروری ہے. اس بات کی تصدیق کر لیں کہ پاسپورٹ پوری مدت تک کار آمد ہے، مطلوبہ ویزا موجود ہے، فضائی ٹکٹ اور دیگر سفری بکنگز درست ہیں، تاکہ روانگی کے وقت کسی غیر متوقع پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح ایئرپورٹ پر موجود پاسپورٹ کنٹرول، سیکیورٹی اہلکاروں اور ایئر لائن اسٹاف کی ہدایات پر مکمل عمل کرنا بھی ہر مسافر کی ذمہ داری ہے. وزارت داخلہ نے مسافروں کو ایک اور اہم ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص کا بیگ یا سامان ہرگز اپنے ساتھ نہ لے جائیں، جب تک آپ اس کے تمام مندرجات سے مکمل طور پر واقف نہ ہوں. اسی طرح وزارت داخلہ نے یاد دلایا ہے کہ ہوائی اڈے پر روانگی سے قبل یہ ضرور چیک کر لیا جائے کہ آپ کے سامان میں کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو ریسٹرکٹڈ آئٹمز کی فہرست میں شامل ہو. بعض اشیاء حفاظتی وجوہات کے بنا پر طیارے میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے روانگی سے پہلے ایئر لائن کی ہدایات اور متعلقہ ضوابط کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے. سامعین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ایم او آئی ویکلی اپڈیٹس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے وزارت داخلہ کی اس ہفتے کی نمایاں سرگرمیوں، نئی ڈیجیٹل خدمات، عوامی آگہی مہمات، سیکیورٹی تعاون اور اہم ہدایات سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. ان تمام اقدامات کا مشترکہ مقصد ایک محفوظ، منظم اور باخبر معاشرے کی تشکیل ہے، جہاں قانون کی پاسداری، عوامی شراکت داری اور جدید سرکاری خدمات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اگلے ہفتے ایک نئی ایڈیشن، نئی معلومات اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تکنیکی معاون شہباز انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، اور وہ چپکے چپکے اسے پکارنے والوں اور عاجزی سے اسے دعا مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے خوف اور اس سے امید کے درمیان زندگی بسر کرنا مومن کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر برائی اور شر سے اور ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوز شفیق آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جن لسنرز اس امید کے ساتھ ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے گرمی کا موسم ہے تو اس میں خاص طور پر پانی آپ نے کتنا پینا ہے بار بار ہم کہتے ہیں کہ 8 سے 10 گلاس آپ کو پانی پینا ہے اور یہ کہ جو اپنی ڈائٹ ہے اس کو بھی بیلنس رکھنا ہے اس میں بھی اس طرح کے جو فروٹس ہیں یا سبزیاں ہیں وہ آپ استعمال کیجئے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں بے شک کتنی بھی گرمی ہو جرنلسٹس ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں اور وہ ہے کہ دانت میں کیا کوئی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں عام طور پر ہم یہی جانتے ہیں کہ اچھا دانت میں درد ہے بڑا سیویئر ہے یا کبھی بلیڈنگ شروع ہو گئی اور کیا کیا ہوتی ہیں یہ آج ہم اسی پر بات کریں گے اور یہ کہ مینیج اسے کیسے کیا جا سکتا ہے کون سی خاص ایمرجنسیز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ پوری جو اورل ڈیزیزز ہیں پوری دنیا میں 3.5 بلین افراد اس میں جو ہیں مبتلا ہیں اور جو ڈینٹل ایمرجنسیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں مگر اس میں زیادہ ایسی ہیں جیسے کہ جسے انٹریٹ رکھا جاتا ہے اس میں ڈینٹل کیریز جو ہے وہ بہت اہم ہے اس کے علاوہ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اور کیا کیا ہو سکتی ہیں اور لسنرز 2.5 بلین افراد ایسے ہیں جو کیویٹیز کے ساتھ ہیں مگر وہ علاج نہیں کرواتے اور یہ ساری باتیں تو ہیں اس پر بات ہوگی اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد رہاب خان جو کہ ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں انہیں ویلکم کریں گے اپنے شو میں اور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: جی وعلیکم السلام
0: جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ کہ ہم جب دانتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں تو کچھ ایمرجنسیز ایسی ویسے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں مگر یہ کہ ایمرجنسی تو ہوتی ہے مگر اسے خود سے ہی سیلف ٹریٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے علاج کر لیا اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے
1: جی ضرور سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ اور سب ہمارے سننے والوں کا کیونکہ آپ نے بہت ہی ایک اہم ٹاپک چوز کیا ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے بیسکلی ڈینٹل ٹراما
0: جی
1: کہ دانتوں کا جو ٹراما ہوتا ہے یا کوئی انجری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو بیسکلی ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن لے کے چلیں گے کہ یہ ڈینٹل ٹراما ہوتا کیا ہے
0: جی
1: تو بیسکلی جو ہمارے دانت ہیں اس کی کوئی چوٹ لگ جائے اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی بون ہے یا جنجوا جسے ہم مسورے کہتے ہیں ان کا کوئی انفیکشن ہو جائے یا کوئی بھی ٹراما ہو جائے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہونٹ ہیں اس میں زبان آتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا فیس ہے کہیں بھی انجری ہو تو وہ ڈینٹل ٹراما کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے
0: اچھا ٹھیک مطلب کسی بھی پارٹ حصے میں اگر کوئی بھی انجری ہوتی ہے تو وہ ڈینٹل ٹراما ہے مگر تھوڑا سا ہمیں تھوڑا ایکسپلین ضرور کر دیجیے کہ جیسے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں
1: جی ضرور دیکھیں ڈینٹل ٹراما کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا جو بچے ہیں وہ کھیلتے ہوئے ان کو چوٹ لگ سکتی ہے یا کوئی کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکر ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جو ہے کامنلی جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کے ہونٹوں سے ہو سکتی ہے وہ آپ کے دانتوں سے ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی جو انجری ہوتی ہے وہ ڈینٹل ٹراما کے اندر آتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو روکنا ہوتا ہے وہ آپ کسی کاٹن کے ساتھ یا جو کوئی صاف کوئی بھی پاس کپڑا ہو اس کے ساتھ

0: دس از پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈینٹل ایمرجنسیز کیا کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں ہم تو بس یہی بس جانتے ہیں کہ اچھا بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی یا کہیں چوٹ لگ گئی تو یہی ایمرجنسی ہے مگر یہ کہ اور بھی کیا کیا ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد رہاب خان جو کہ ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ اب ڈائیگنوسس تو ہم کیسے کرتے ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چوٹ کس طرح یا ٹراما کیسے ہوا ہے کہ ایسا ہی ہے
1: جی بالکل جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی ٹراما ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے
0: جی
1: ٹھیک ہے اور خود سے آپ نے گھر میں ڈائگنوسس نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے اس کے لیے ایکس رے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے
0: جی
1: کیونکہ ایکس رے میں جو ہے وہ آپ کی ایک کلیئر پکچر نظر آتی ہے کہ نیچے جو دانت ہے اس کے جو سراؤنڈنگ اسٹرکچرز ہیں وہ کیسے ہیں نیچے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے نیچے کوئی سویلنگ تو نہیں ہوئی ہوئی اور اس کے علاوہ جو باقی دانت ہے اس کے ارد گرد ان کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہوا تو یہ چیز اور اس کے علاوہ کلینکل ایگزامینیشن بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جو دانت ہے وہ اس کے فریکچر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں یا تو اوپر والے حصے کا فریکچر ہوا ہے جس کو ہم کراؤن بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ نیچے والا جو روٹ ہے اس کو فریکچر کیا تو اس کا زیادہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ فریکچر جو ہے وہ روٹ کے اندر ہوتا ہے کیونکہ جو جڑ ہے وہ ہماری ہڈی کے اندر ہے تو وہ جو منہ کے اندر ہے وہ نظر نہیں آئے گا اس لیے ایکس رے کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ساری کلیئر پکچر ہے وہ ایکس رے میں پتہ چلے گی کہ یہاں سے یہ فریکچر ہے کیونکہ یہ جو ہے کبھی کبھی انویزیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے منہ کے اندر پیرنٹس کو نظر نہیں آتا کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ویکس کے بعد جو بچہ وہ کمپلین کر سکتا ہے کہ مجھے ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے یا مجھے پین ہو رہا ہے تو اس کے جو سمپٹمز ہیں کچھ دنوں کے بعد سامنے آتے ہیں
0: ٹھیک اس میں ڈاکٹر صاحب جنرل ہم بات کر رہے ہیں اگر جیسے کہ کوئی چوٹ لگی ہے تو اس میں کیا کیا سمپٹمز یا علامات ہو سکتی ہیں کہ سویلنگ ہوگی بلیڈنگ ہوگی یا کچھ اور کیا کیا ہو سکتا ہے
1: اس کے علاوہ جو سب سے مین ہے وہ ٹھنڈا گرم لگتا ہے
0: سینسٹیویٹی
1: اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے پین بہت زیادہ ہوتا ہے
0: اچھا
1: فریکچر کی کچھ علامات ایسے بھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی چیز وہاں سے کوئی انسان کھاتا ہے تو وہاں پہ اگر اس کو پین ہو رہی ہے اٹ مینس کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹربل ہے جس کو ڈائگنوز کلینک جا کے کروانا پڑے گا اور ان کیس اگر کوئی فریکچر ہے تو اس کیس میں ہمیں پھر دانت کو نکالنا پڑ جاتا ہے اور اگر کوئی ایسا فریکچر ہو جو کہ ریسٹوریبل ہو سکتا ہو ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ ایڈیسیز ہوتے ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں فار ایگزامپل اگر کوئی کراؤن ٹوٹتا ہے کسی کا دانت کا کوئی بھی حصہ ٹوٹتا ہے اس حصے کو جیسے میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی کہ اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ جو دانت کا حصہ ہوتا ہے وہ ہم دوبارہ سے لگا سکتے ہیں اس میں ایکسٹرا ٹریٹمنٹ آپ کو وہاں سے کروانا نہیں پڑتا ان کیس اگر آپ کا وہ پارٹ وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اور بہت ہی مینیمل فریکچر ہوا ہے یا ٹراما ہوا ہے تو وہ ہم کمپوزٹ فلنگ ہوتی ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی ہے تو وہ آ جا کے پھر روٹ کینال کرنی پڑتی ہے ان کیس اگر جو ٹراما ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے
0: ٹھیک ٹھیک اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اس میں فریکچرز بھی ہو جاتے ہیں

0: لیکن اکثر وجہ سے آپ نے کہا کہ ایک بھی اگر دانت جو ہے وہ آ جاتا ہے تو برشنگ اسٹارٹ, تو شروع میں تو بالکل چھوٹے, بہت ہی چھوٹے سے دانت ہوتے ہیں, تو پھر کیا کریں ہم؟
1: دیکھیں وہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, پیرنٹس بھی ایگری کریں گے کہ بچہ تو بالکل بھی نہیں کروانے دیتا, ٹھیک ہے, تو اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجی آپ کو بنانی پڑے گی. فار ایگزامپل ڈفرینٹ ٹوائز کی شیپ میں برشنگ آتے ہیں, ایسے آپ نے سافٹ برش لے کے تو آپ اس کو یوز کریں. آج کل تو وہ چھوٹے سے برشز آتے ہیں جو آپ اپنے فنگر پہ لگا سکتے ہیں, تو وہ جو بچے ہوتے ہیں جو کہ نان کمپلائنٹ ہوتے ہیں آپ ان کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. ادر وائز آپ ان کو ٹوائز کی شیپ میں جو برشز ہوتے ہیں وہ دکھا کے تاکہ وہ اٹریکٹ کریں اور اس کو خود سے پسند کریں کرنا. تو آپ ڈفرینٹ آپ اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں جو بھی سوٹیبل لگتی ہے بچوں میں, تو یہ پیرنٹس وہ خود کوئی نہ کوئی وہ نیا طریقہ اپنا لیتے ہیں.
0: اس میں کوئی پیسٹ وغیرہ کا, ٹوتھ پیسٹ وہ بھی اسپیشل کوئی ہوتی ہیں بچوں کے لیے یا
1: بچوں میں فلیورڈ ٹوتھ پیسٹ آتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. جی بچوں میں جو ایکسیسو جس میں فلورائڈ ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی, جیسے فلورائڈ کی کوانٹیٹی اگر بہت زیادہ ہے تو ہم بچوں میں نہیں کریں گے, کیونکہ بچے جو وہ اسپٹ نہیں کر پاتے تو وہ جو جب فلورائڈ فالو کریں گے کیونکہ ان کے پرماننٹ دانت ابھی بن رہے ہیں تو وہ پھر ان کو افیکٹ کریں گے اور وہ فلوروسز ہو سکتا ہے جس میں فلورائڈ کا جو کنٹینٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو جو وائٹ اسپاٹس کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے جو زیادہ فلورائڈ کنٹینٹ ہوتا ہے.
0: جی اور سب کچھ بچوں میں جیسے کے جو دانت ہیں جیسے گرے نہیں ہیں, ملٹری تھی ہیں مگر اس پر اسپاٹس ہوتے ہیں گریش کچھ اس طرح سے, کیا کوئی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہوتے ہیں؟
1: جی بالکل, کیلشیم کی ڈفرینٹ وائٹمنس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے فلورائڈ کا بتایا جو کہ چوکی وائٹ اپیئرنس آ جاتی ہے, یہ جب بیبی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اگر فلورائڈ کنٹینٹ کسی بھی ڈائٹ یا کسی بھی وجہ سے زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے یہ چیز.
0: ٹھیک, اور پھر اس میں ویٹ کرتے ہیں کہ جو ہے ملٹی جو ہیں وہ گر جائیں یا پھر کوئی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں؟
1: جی بالکل, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جو ایٹموسفیئر ہے وہاں کا پانی کیسا ہے. پانی پہ بہت زیادہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اکثر اوقات جو ہے پانی میں فلورائڈ کنٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ چیز کنڈیشن جو ہے وہ اپلائی ہو جاتی ہے. اگر جیسے ہی پانی چینج ہو جائے تو اگر بچہ ہے وہ پرماننٹ ٹیتھ بن رہے ہیں تو وہ ٹھیک آ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا جو ملکی ٹیتھ ہیں اس میں یہ اسپاٹس آ رہے ہیں تو آپ کے پرماننٹ دانت میں بھی ہیں, وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں.
0: ٹھیک ٹھیک, اور پرماننٹ ٹیتھ جو ہے اکثر وہ

0: کمپلیکیشنز جو ہیں وہ میں آپ سے پہلے پوچھیں کہ کیا ہو سکتی ہیں. خدا نہ ہستہ کوئی اگر انفیکشن زیادہ ہے تو کیا وہ ہمارے دوسرے جسم پر افیکٹ کر سکتے ہیں؟
1: جی بالکل, اگر نیچے ہمارا پرمننٹ دانت آ رہا ہے اور جو ٹراما ہوا ہے وہ ملکی ٹیتھ پہ ہوا ہے اور انفیکشن وہاں پہ آ گیا ہے تو وہ نیچے والے دانت کو 100% افیکٹ کرے گا. وہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو افیکٹ کرے گا, اس کو نیکروز کر سکتا ہے, اس کو وہاں سے جو اس کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. اس لیے اسیس کروانا بہت زیادہ ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر کسی ملکی ٹیتھ پہ انجری ہوئی ہے اور وہ اس کا آلموسٹ گرنے کا ٹائم ہو گیا ہوا ہے تو اکثر اوقات وہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایج اور ٹائم پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
0: ٹھیک ٹھیک, اس طرح سے دین لسنرز آپ جو سن رہے ہیں کہ سارا جو ہے ٹائم بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہے کہ کس وقت اگر چوٹ لگی ہے تو فوراً کیسے پہنچنا ہے. اور اسپیشلی جو ساکٹ والی ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے اسی ٹیتھ کو جو کہ نکل چکا ہے اسے واپس اسی جگہ پر جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں. اور یہ تو پھر ڈینٹسٹ جو ہیں ان کا ڈاکٹر صاحب جیسے جو ہمارے بالکل فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں انہیں کا کام ہے کہ وہ واپس وہی خوبصورت سا جو دانت ہے اسے ہمیں دے سکیں. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ہائیجینک جو رولز ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
1: جی بالکل, یہ ان کی جو جیسے آپ نے بات کی دانتوں کی مضبوطی اس کی ہائیجین کے ساتھ ہی افیکٹ کرتی ہیں. جتنا جو ہمارا بون اسٹرانگ ہوگی دانت اس کے اندر ساکٹ جو ہے وہ اتنا ہی اس کی جو گروتھ ہے وہ اچھی ہوگی. اور اگر فار ایگزامپل کوئی مائنر ٹراما ہو جاتا ہے کہیں پہ ٹکر بھی لگ جاتی ہے, اگر ہمارے دانت مضبوط ہوں گے تو ہم ٹراما سے بچ سکتے ہیں. ان کیس اگر ہمارے دانتوں کی جو کنڈیشن ہی بہت بری ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ بس وہاں پہ دانتوں کے ساتھ وہ ہڈی کے اندر اڑے ہوئے ہیں اور وہ ہلکا سے بھی کوئی انجری ہوتی ہے, کوئی ٹکر ہوتی ہے, کوئی بھی چیز لگتی ہے تو وہ گر سکتے ہیں یا ہل سکتے ہیں. تو دانتوں کا مضبوط ہونا, ان کی ہائیجین صاف ہونا, اچھے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے.
0: جی, اس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ڈائٹ کا بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کون سی ایسی ڈائٹ ہے کہ وہ ہیلپ فل ہوتی ہے کہ کچھ بہت دانت جو ہمارے اسٹرانگ ہو جائیں. عام طور پر خیال کیا جاتا ہے جیسے ہم بونس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ڈائٹ لیں یا اس طرح سے, تو اس میں بھی کچھ ایسا ہے؟
1: بالکل, ڈائٹ تو ہماری اوور آل باڈی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے نا, کیونکہ ہم ڈائٹ اچھی ہوگی تو ہم اچھا ود آؤٹ جو ہے وہ ہاسپٹل اور یہ کلینکس کے چکر سے بچ جائیں گے. اس میں آپ ایک تو سیزنل فروٹ جو ہوتے ہیں فریش فروٹ ہوتے ہیں وہ کوشش کریں ان کو لے سکیں. اس کے علاوہ کیلشیم ہو گئے, وائٹامنس, یہ آپ کسی قسم کی بھی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کو ریگولر لینے چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ برشنگ جو ہے وہ ریگولر رکھیں, اس سے آپ کا جو مین چیز ہے وہ دانتوں کو جو اسٹرانگ بناتی ہے وہ آپ کی برشنگ ہے. جتنا آپ اس کو صاف رکھیں گے اتنا ہی آپ کا دانت اسٹرانگ بھی رہے گا اور یہ لانگ ٹرم چلے گا, اگر نہیں تو سب سے پہلے آپ کے دانت افیکٹ ہوں گے.
0: جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے کیلشیم کی بات کی تو اس میں کیلشیم ایک تو سپلیمنٹ ہے اور دوسری یہ کہ کیلشیم ڈائٹ سے وہ پتہ ہی ہے سب کو کہ ملک جو ہے وہ, مگر کچھ اور سورسز جو ہیں وہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی اور کیا کیا ہو سکتی ہیں جیسے بچوں کو دینے کے لیے, کیونکہ یہ مشکل ہے.
1: جی جی بالکل, اب تو ڈفرینٹ سپلیمنٹس مل جاتے ہیں لیکن کوشش کی جائے کہ جو نیچرل چیز ہے ہم اسی سے کنزیوم کر سکیں. سپلیمنٹس اور یہ چیزیں تو یہ بہت سیکنڈری چیز آ جاتی ہے. اگر فار ایگزامپل ہم نیچرل چیز نہیں کھا رہے یا خاص طور پہ جو بچے ہیں وہ فروٹ یا کھانا تو بالکل ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے اور باقی جتنے بھی اسنیکس اور ڈفرینٹ چیزیں جو ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں, چاکلیٹس ہو گئی یا مطلب جس کا فائدہ نہیں ہوتا وہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں, تو ان کیسز میں جو ڈفرینٹ اب تو جیلیز کی فارم میں وائٹمنس آ جاتے ہیں جو کہ بچے آرام سے ایزیلی کھا سکتے ہیں, اب وہ دے سکتے ہیں, وائٹمن سیرپ دے سکتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس جو کہ اب تو سویٹس ہوتے ہیں ان کے اندر تو ایزیلی کنزیوم کر لیتے ہیں وہ, ان کو اس طرح سے بہت زیادہ وہ تنگ نہیں کرتے. تو اس طرح کی چیزیں آپ لازمی کریں, ان کیس ہر طرح سے آپ اسٹریٹجی بنائیں. اگر بچہ چیزیں کچھ نہیں کھا رہا یا فروٹس نہیں لے رہا, ہیلدی چیزیں نہیں کھا رہا, تو آپ اس کو چینج کر کے ڈفرینٹ کائنڈس میں آپ اس کو دے سکتے ہیں.
0: ٹھیک, آپ یہ پروگرام دوبارہ سننا چاہیں تو آپ جمعے کو صبح 8 بجے یہ پروگرام دوبارہ سن سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اور ہر چیز جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے, مگر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ میسج کیا دینا چاہیں گے کہ یہ جو بالکل ٹراما ہوتا ہے.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस बाबरकत हलके में आपका खैर मकदम है। एक बहुत ही गहरे सवाल से आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि इंसान एक जैसे क्यों नहीं होते। कोई जहनी तौर पर बहुत तेज़ होता है, कोई जिस्मानी तौर पर ताकतवर, कोई बहुत नरम मिजाज तो कोई जल्द गुस्सा होने वाला, कोई इल्म की तरफ माइल, कोई तिजारत में कामयाब, कोई इबादत में आगे, कोई मिजाजन आसान, कोई मुश्किल। तो सवाल ये है कि क्या ये फ़र्क नाइंसाफ़ी है या अल्लाह की तख्लीक का एक हकीमाना निज़ाम का हिस्सा है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई ख़राबी, कोई बेतरतीबी, कोई नुक्स नहीं। मखलूक इस एतबार से बराबर है कि सब अल्लाह की पैदा करता है, सब इंसान बंदे हैं, सब अल्लाह के सामने मोहताज हैं, सब की असल एक है। लेकिन इसके बावजूद इंसानों में सलाहियत, मिजाज, किरदार, हालात और इम्कानात के एतबार से फ़र्क मौजूद है। ये फ़र्क अल्लाह ताला की हिकमत का हिस्सा है। इस बात को एक मिसाल से इस तरह समझें कि कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, लेकिन सलाहियत, मेहनत और किरदार में सब बराबर नहीं होते। एक शख्स अपनी ज़िंदगी इल्म के लिए वक्फ करता है तो दूसरा गफलत में गुजार देता है। एक शख्स अपनी कमज़ोरियों के बावजूद मेहनत करता है, दूसरा अपनी नेमतों के बावजूद सुस्ती करता है। इसी तरह पैदाइश के एतबार से भी हर इंसान को एक जैसा मिजाज, जिस्म, ख़ानदान, माहौल और सलाहियत नहीं मिलती। किसी का मिजाज इल्मी होता है, वो मुताला, तहकीक और गौर फिक्र की तरफ जल्द मायल होता है। किसी का मिजाज अमली होता है, वो मैदान अमल, तिजारत या क़यादत में ज़्यादा कामयाब होता है। किसी के अंदर नरमी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर शिद्दत। किसी को अल्लाह ने हाफजा अच्छा दिया, किसी को सब्र, किसी को ज़बान, किसी को हाथ का हुनर, किसी को खिदमत का जज्बा। तो हर फर्क बरतरी नहीं होता और हर कमी महरूमी नहीं होती। इस अहम बात को जहन नशी कर लीजिए। इसकी वजाहत यह है कि कभी जो चीज़ हमें कमज़ोरी लगती है वो किसी और मैदान में ताकत बन जाती है। किसी का हसास मिजाज उसे दर्द दिल देता है, किसी की खामोश तबीयत उसे गौर फिक्र की एक ताकत देती है, किसी की जिस्मानी कमज़ोरी उसे रूहानी कुव्वत की तरफ ले जाती है, और किसी की सख्त तबीयत अगर तरबियत पा जाए तो वो हक पर इस्तेकामत के साथ आगे बढ़ सकती है। इसलिए इंसान को अपने मिजाज को समझना चाहिए मगर उसका ग़ुलाम नहीं। इस्लाम हमें ये सिखाता है सामिन इकराम के इंसान के ख़ानदान, नस्ल, माहौल और मिजाज उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। आज की ज़बान में हम जैसे जेनेटिक्स या पर्सनालिटी या इन्वायरमेंट कहते हैं, तो यही वो बात थी जो इस्लाम ने हमें 1400 सदी पहले ही कह दिया था। कुछ लोग वाकई ऐसी सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद देती हैं। कुछ लोग ऐसे हालात में पैदा होते हैं जहां उन्हें ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مجبور ہے. اسلام کا توازن تو یہ ہے کہ وہ انسان کے حالات کو بھی سمجھتا ہے اور اس کی ذمہ داری کو بھی برقرار رکھتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سب انسان بالکل ایک جیسے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ انسان اپنے حالات کا مکمل قیدی ہے, بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس کے اندر تمہارا امتحان ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے انسان کی صورت بناتا ہے, یعنی انسان کی شکل کے حوالے سے اگر بات کریں, اس کے رنگ, نسل, جسمانی ساخت, تو ایسے بہت سی بنیادی چیزیں ہیں انسان خود منتخب نہیں کرتا. کوئی خود فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوگا, کس زبان میں بات کرے گا, کس مزاج کے ساتھ دنیا میں آئے گا, صحت مند ہوگا یا کمزور, ذہین ہوگا یا اوسط, غریب گھر میں آئے گا یا خوشحال گھر میں. یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم میں حکمت ہے. تو سامعین کرام, اس حقیقت کا ایک بہت ہی بڑا اخلاقی نتیجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ رحم اور انصاف سے پیش آنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے تو بیمار کو حقیر نہ سمجھیں, اگر اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے تو کمزور طالب علم کا مذاق نہ اڑائیں, اگر اللہ نے آپ کو مضبوط خاندان دیا ہے تو ٹوٹے ہوئے گھر کے بچوں کو کم تر نہ سمجھیں, اگر اللہ نے آپ کو جذباتی توازن دیا ہے تو پریشان انسان کو فوراً جج نہ کریں, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ دوسرے انسان نے کن حالات میں سفر شروع کیا ہے. یہی وجہ ہے سامعین کرام کہ دین ہمیں تکبر سے روکتا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صرف ہماری ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں, اس میں اللہ کی عطا, خاندان کا اثر, ماحول کا حصہ, جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کا کردار, اور ہزاروں ایسے عوامل ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں تھا. اس لیے اگر آپ کامیاب ہیں تو شکر کریں, تکبر کی تو بات ہی نہیں بنتی. اگر آپ مضبوط ہیں تو کمزوروں کا ہاتھ پکڑے, انہیں دھکا نہ دیں. اگر آپ کو علم ملا ہے تو اسے خدمت بنائیں, خدمت کا سبب بنائیں, غرور کا سبب نہیں. اگر آپ کو مال ملا ہے تو اسے امانت سمجھیں, اپنی بڑائی نہیں. سامعین کرام, آج کی گفتگو ہمیں ایک اور اہم بات کی طرف لے جاتی ہے, وہ یہ کہ اپنے آپ کو پہچانیں. ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اندر کون سی صلاحیت رکھی ہے, میرا مزاج کیا ہے, میری کمزوری کہاں ہے, میری قوت کہاں ہے, مجھے کس میدان میں زیادہ محنت کرنی چاہیے, مجھے کن عادات سے بچنا چاہیے. جو شخص اپنے مزاج کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی تربیت بہتر کر سکتا ہے. فرض کیجئے کہ اگر کسی کو غصہ جلد آتا ہے تو اسے حلم بردباری سیکھنا ہوگا, اگر کسی کو سستی غالب آتی ہے تو اسے نظم و ضبط اپنانا ہوگا, اگر کسی کو شہرت پسند ہے تو اسے اخلاص پر کام کرنا ہوگا, اسی طرح اگر کسی کو مایوسی جلد گھیرتی ہے تو اسے اللہ پر حسن ظن مضبوط کرنا ہوگا. تو سامعین کرام, آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے اس کا خلاصہ یوں ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق میں برابر نہیں, صلاحیتوں, حالات اور مزاج میں مختلف ہیں. یہ فرق اللہ کی حکمت کا حصہ ہے, اور ان اختلافات کا مقصد شکر, صبر, تعاون اور رحم پیدا کرنا ہے. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ امتحان ہے, جو کچھ نہیں دیا وہ بھی امتحان ہے. کامیاب وہ ہے جو اپنی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرے اور اپنی کمزوریوں کو تربیت کے ذریعے بہتر بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے, افہام و تفہیم کے مرحلے میں آگے بڑھنے, دوسروں پر رحم کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو خیر کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
2: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام میں تفہیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں, جہاں اس حلقے کے پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو جاری تھی کہ انسانوں میں فرق کیوں ہوتا ہے. اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈ رہے تھے, اور جیسا کہ ہم نے سوال کے وقت سوال کی وضاحت بھی پیش کی تھی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے, کسی کو ذہانت, کسی کو مضبوط مزاج, کسی کو کمزور حالات, کسی کو اچھا ماحول. تو بریک سے پہلے ہمارے ان موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی, لیکن اب ہم بالخصوص خصوصی طور پر ایک اہم زاویے سے گفتگو کریں گے, اور وہ یہ کہ انوائرمنٹ یا وہ گھر جس میں انسان پرورش پاتا ہے, ماحول کہہ سکتے ہیں ہم اسے. سامعین کرام, انسان صرف اپنے جسمانی ساخت یا قدرتی مزاج سے نہیں بنتا, بلکہ اس کے گھر کا ماحول, والدین کے کردار, خاندان کی تربیت, گھر کی زبان, گھر کی عادتیں, گھر کا دین سے تعلق, یہ سب انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. اگر کوئی بچہ ایسے گھر میں بڑا ہوتا جہاں نماز کا ماحول ہے, سچائی ہے, حیا ہے, محبت ہے, تو یہ ماحول اس کے دل میں خیر کا بیج بوتا ہے. اور اگر کوئی بچہ ایسے گھر میں بڑا ہوتا ہے جہاں جھوٹ معمول ہے, گالی عام ہے, ظلم ہے, بے دینی ہے, بد اخلاقی ہے, والدین خود دین سے دور ہیں, تو اس کا اثر بھی بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے. تو سامعین کرام, ایک بہت ہی اہم بات, حساس موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا حساب عدل کے ساتھ ہوگا. جس شخص کو اچھے گھر ملے, اچھے والدین ملے, دین کی تربیت ملی, اس پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اگر وہ اتنے نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کا جرم اس شخص جیسا نہیں جو ایک خراب ماحول میں پلا بڑھا, جسے دین کی صحیح تعلیم ہی نہ ملی, جس نے بچپن سے غلط چیزیں دیکھی ہیں, یعنی جس کو روشنی ملی اور پھر بھی اندھیرا چنا, اس کا حساب ظاہری بات ہے کہ زیادہ سخت ہو سکتا ہے. اور جس نے اندھیرے میں آنکھ کھولی مگر پھر بھی روشنی کی تلاش کی, اللہ اس کے حال کو بھی جانتا ہے, اس کی مجبوریوں کو بھی جانتا ہے, اور اس کی جدوجہد کو بھی دیکھتا ہے. سامعین کرام, آپ کا کردار صرف آپ تک محدود نہیں رہتا, بلکہ آپ کی نماز, آپ کی سچائی, آپ کی زبان, آپ کا غصہ, آپ کا حلال و حرام کا خیال, آپ کا قرآن سے تعلق, یہ سب آپ کے بچوں کی شخصیت میں منتقل ہوتا ہے. کبھی بچے نصیحت سے کم, ماحول سے زیادہ سیکھتے ہیں. آپ بچے کو 100 بار کہیں کہ جھوٹ نہ بولو, مگر اگر وہ گھر میں بڑوں کو جھوٹ بولتے دیکھے گا, اسے یہی لگے گا کہ جھوٹ تو ارے معمولی سی بات ہے, وہ چلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اسے کہیں نماز پڑھو بولتے ہیں, مگر اگر گھر میں نماز سنجیدہ چیز نہ ہو تو اس کے دل میں نماز کی عظمت کیسے آئے گی. آپ کہیں احترام کرو, مگر اگر وہ والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرتے دیکھے تو احترام کا سبق کہاں سے سیکھے گا. زمین اکرام, جیسے انسان شکل و صورت میں والدین سے مشابہت رکھتا ہے, ویسے ہی بہت سے عادات, مزاج, اخلاق اور رجحانات بھی خاندان سے منتقل ہوتے ہیں. کوئی اپنے والد جیسا صبر والا ہوتا ہے, کوئی اپنی والدہ جیسی نرمی رکھتا ہے, کوئی اپنے خاندان کے علمی ذوق کو لے کر آگے بڑھتا ہے, کوئی سخاوت, شجاعت یا خدمت کا مزاج وراثت اور ماحول سے حاصل کرتا ہے. اسی طرح برا ماحول بھی اثر چھوڑتا ہے, غصہ, بد زبانی, بد اعتمادی, حرام کی بے پرواہی, یہ سب بھی نسلوں میں منتقل ہو سکتے ہیں اگر انہیں روکا نہ جائے. ویسے اسلام نے ایک بہت ہی متوازن کریٹیریا میں یہ بتایا ہے, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا. اب قرآن کا اصول تو واضح ہے کہ کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, یعنی بیٹا باپ کے گناہ کا مجرم نہیں اور باپ بیٹے کے گناہ کا مجرم نہیں, اور جب تک اس کا اپنا عمل شامل نہ ہو. لیکن گناہ کے اثرات باقی رہ سکتے ہیں. ایک شخص کا ظلم خاندان کو متاثر کرتا ہے, صرف ایک نسل کی خیانت اگلی نسلوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. ایک معاشرے کے غلط فیصلے آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتے ہیں. سامعین کرام, یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے سوچنے کو کہتا ہے. قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو یتیم بچوں کی دیوار کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروایا کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. علماء نے لکھا کہ ان بچوں کو والد کی نیکی کا فائدہ پہنچا. تو سامعین کرام, یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ والدین کی نیکی ان کے اپنے نامہ اعمال تک محدود نہیں رہتی, بلکہ اللہ چاہے تو اس کی برکت اولاد تک پہنچا دیتا ہے. سامعین کرام, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے تو صرف ان کے لیے یہ نہ کریں کہ ہم پیسے چھوڑ رہے ہیں, بلکہ ان کے لیے نیکی بھی چھوڑیں, دعا چھوڑیں, ایمان کا ماحول قائم کریں, تقوی کی میراث حاصل کریں, با اخلاق کردار والے بنیں. اس طرح مزید ایک اور بات یہ ہے کہ سامعین کرام, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں دوسروں پر جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور اب سامعین کرام, پروگرام کے اس مرحلے میں گفتگو کو مزید ایک اور زاویے سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ موضوع ہر والد, ہر والدہ, ہر استاد اور ہر سرپرست کے لیے انتہائی اہم ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کی شخصیت اس کی پیدائش کے بعد بنتی ہے, لیکن اسلام کی تعلیمات اور جدید سائنسی تحقیق دونوں ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی تربیت کا سفر پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے. سامعین کرام, آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ حمل کے دوران ماں کی غذا, اس کی جسمانی صحت, اس کا ذہنی سکون اور اس کی مجموعی کیفیت بچے کی نشو نما پر گہرا اثر ڈالتی ہے. اگر حمل کے دوران شدید غذائی کمی ہو تو بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو نما متاثر ہو سکتی ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلائی. سامعین کرام, آج کے زمانے میں لوگ شادی کے لیے سوشل اسٹیٹس اور اسٹائل, ان سب چیزوں کو ہی زیادہ دیکھتے ہیں, لیکن اسلام نے تو ظاہری حسن کو واحد معیار نہیں بنایا. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص ظاہری طور پر بہت پرکشش ہوتا ہے, لیکن اس کے اخلاقی بنیاد کمزور ہوتی ہے. تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دین, اخلاق, تربیت اور خاندان کا جو ماحول ہے, یہ بھی کافی مؤثر ہوتے ہیں. اسی طرح سائیکولوجی میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے, اب انکشاف کیا ہے انہوں نے, کہ انسان کی شخصیت صرف جینیٹکس سے نہیں بنتی بلکہ انوائرمنٹ بھی اسے بناتا ہے. یعنی بچہ کچھ چیزیں وراثت میں لیتا ہے, لیکن بہت کچھ ماحول سے بھی سیکھتا ہے. اس لیے گھر کا ماحول, والدین کی گفتگو, نماز کا اہتمام, اخلاق, محبت, احترام اور روزمرہ کی عادتیں بچے کے دل میں آہستہ آہستہ نقش ہوتی رہتی ہیں. سامعین کرام, پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک بہت ہی اہم اصول کی طرف آتے ہیں, اور اس موضوع پر ہم نے دو ٹوک جملے میں پہلے بھی کہا تھا کہ بچوں کی شخصیت صرف نصیحتوں سے نہیں بنتی, عادتوں سے بنتی ہے. کیریکٹر از بلٹ تھرو ہیبٹس. تو اسلام کا طریقہ یہی ہے, بچے کو روزانہ سلام سکھاؤ, روزانہ سچ بولنا سکھاؤ, روزانہ نماز کی عادت ڈالو, روزانہ قرآن سناؤ, روزانہ بڑوں کا احترام سکھاؤ. یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں بعد میں مضبوط کردار بن جاتی ہیں. مزید ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام بچوں کی تربیت میں جلد بازی نہیں کرتا. یعنی 7 سال کی عمر میں جیسے کہا گیا کہ بچوں کو نماز کا حکم دو, 10 سال کی عمر میں اگر وہ غفلت کریں تو سنجیدگی سے ڈسپلین کرو. تو اس حدیث میں ایک بہت خوبصورت تربیت رسول موجود ہے, وہ یہ کہ پہلے 3 سال محبت, سمجھانا, عادت ڈالنا اور ماحول بنانا, یعنی پہلے ہیبٹ پھر رسپانسبلٹی. یہی جدید تعلیم و تربیت کی بہت سی تحقیقات بھی کہتی ہیں کہ بچے کو پہلے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, صرف پنشمنٹ کی نہیں. سامعین کرام, اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا, کبھی کسی بچے پر ظلم نہیں کیا. ان کی پوری زندگی رحمت, شفقت اور حکمت کی مثال ہے. اسی لیے مسلمان والدین کے لیے اصل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی ہے. سامعین کرام, آج بہت سے والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے بچپن سے ان کے ساتھ تعلق بنایا؟ کیا ہم نے صرف حکم دیا یا دوستی بھی کی؟ کیا ہم نے صرف موبائل فون دے دیا اور بٹھا دیا ایسے گھنٹوں پر گھنٹے؟ کیا ہم نے صرف اسکول بھیجا یا گھر کو بھی تربیت گاہ بنانے کی کوشش کی؟ سامعین کرام, بات وہی ہے جس پر ہم پروگرام کے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ انسان کی شخصیت ایک دن میں نہیں بنتی اور ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. ماں کی صحت، والدین کے انتخاب، گھر کا ماحول، محبت، اخلاق، عبادت، گفتگو، مسلسل تربیت، یہ سب مل کر ایک صالح انسان تیار کرتے ہیں. تو سامعین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل ایمان والی، با اخلاق اور با اعتماد ہو، تو ہمیں صرف ان کے مستقبل کی پلاننگ نہیں، ان کی تربیت کی پلاننگ بھی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی بہترین اسلامی تربیت کرنے، انہیں علم، اخلاق اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے اور ہمارے گھروں کو سکون، رحمت اور برکت کا مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اب سامعین کرام، پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آج ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کی شخصیت کیسے بنتی ہے. پیدائش، خاندان، والدین، ماحول، تربیت، عادتیں اور صحبت، یہ سب انسان پر اثر ڈالتے ہیں. سامعین کرام، آپ کی خدمت میں صرف ایک آخری سوال چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر بچے کی تربیت کرنی ہو تو سب سے پہلے کیا سکھایا جائے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے دل کے حوالے سے چوکس رہو، خیال رکھو، پھر اس کی زندگی خود بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ وہ کیریکٹر بلڈ کرتے تھے، یعنی کہ صرف معلومات دے دیے. مثلا بچے کو صرف یہ نہ سکھاؤ کہ کھانا کیسے کھانا ہے، بلکہ اسے یہ بھی سکھاؤ کہ اگر آخری لقمہ باقی رہ جائے تو اسے اپنے لیے نہ چھینے بلکہ دوسرے کو پیش کر دے. تو دیکھیں کتنے خوبصورت اخلاق ہیں. اسی طرح آج کی دنیا ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ آج کی دنیا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پہلے میں، میرا حق، میرا فائدہ، میری کامیابی. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے تم. قرآن نے انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہو. تو یہی اثار ہے، یہی اسلامی تہذیب ہے. گھر میں بھی اگر ایک پھل بھی بچ جائے، ایک میٹھا رہ جائے، ایک تحفہ رہ جائے، تو بچہ ضرور یہ سیکھے کہ پہلے بھائی کو دینا ہے مجھے، پہلے بہن کو دینا ہے، پہلے مہمان کو دینا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعد میں عظیم کردار بناتی ہیں. سامعین کرام، ہر خواہش پوری کرنا بھی ضروری نہیں، ہر چیز دل چاہے تو فوراً مل جائے، یہ بھی تربیت نہیں. اسلام تو ہمیں اس طرح بتاتا ہے، کبھی انتظار کرنا، کبھی صبر کرنا، کبھی اپنے خواہش کو روک لینا، یہ نفس کی تربیت ہے. اسی کو علماء نے مجاہدۃ النفس کہا ہے. ایک طرف آج کی کلچر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو دل چاہے فوراً لے لو، دوسری طرف اسلام کہتا ہے کہ پہلے سوچو پھر فیصلہ کرو. سامعین کرام، ایک اور خوبصورت اسلامی تربیت یہ بھی ہے کہ انسان ہر بات فوراً نہ کہہ دے، بولنے سے پہلے سوچے، عمل کرنے سے پہلے غور کرے، فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرے. آج سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ، ایک کامنٹ صرف چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تدبر کرو، غور کرو، پھر بولو. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخصیات تیار کیں جو اپنے کامیابیوں پر تکبر نہیں کرتی تھیں. آج ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ سب کو بتاؤ تم نے کیا حاصل کیا. اسلام کہتا ہے کہ عمل کرو، شکر کرو، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتے نہ پھرو. ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ سب سے خوش نصیب وہ بچہ ہے جسے بچپن ہی میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈال دی جائے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ بالغ ہوگا تو دین اس پر بوجھ نہیں لگے گا. نماز اس کی عادت ہوگی، سچ بولنا اس کی طبیعت ہوگی، حیا اس کی شخصیت ہوگی، قرآن اس کا ساتھی ہوگا اور نیکی اس کی زندگی بن جائے گی. سامعین کرام، ایک بہت اہم حقیقت یہ ہے کہ انسان اکیلا نہیں جیتا، وہ جس کے ساتھ رہتا ہے ویسا بنتا جاتا ہے. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ کون ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے دوست کون ہیں. آج کی سائیکولوجی بھی یہی کہتی ہے، یعنی انسان کو اخلاق، زبان، نگاہ اور کردار کو بھی بدلنا چاہیے. اسی طرح حج، عمرہ، صدقہ، حسن اخلاق، امانت، دیانت، یہ سب تقویٰ کے مظاہر ہیں. سامعین کرام، آخر میں ایک نہایت اہم نصیحت کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت کو معمولی نہ سمجھیں. یہ جنت کے دروازے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا، جبریل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. میں نے اس دعا پر آمین کہی. سوچئے دعا کرنے والے جبریل ہیں اور آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر والدین کی خدمت کی اہمیت ہے اور کیا ہو سکتی ہے. تو تقوی کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. آج کے دور میں ہم والدین کے ساتھ بدسلوکی کے ایسے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے. والدین کی سب سے بڑی نافرمانی صرف سخت لہجہ اختیار کرنا نہیں بلکہ ان کی امیدوں کو توڑ دینا بھی. کسی باپ کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کا بیٹا صرف دولت مند بن جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا باکردار اور صالح انسان بنے. اسی طرح کسی ماں کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کی اولاد بڑے عہدوں تک پہنچ جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی بن جائے. اس لیے اگر کوئی نوجوان بری صحبت اختیار کر لے, حرام راستوں پر چل پڑے, والدین کو رلائے تو یہ صرف اس کا ذاتی نقصان نہیں بلکہ والدین کے دل پر سب سے بڑا زخم ہے. استقامت, صالح کردار اور نیک زندگی ہی والدین کے لیے سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑا تحفہ ہے. یہ سوشل سرکل, رول ماڈلز, یہ سب انسان کی شخصیت بناتے ہیں. آج نوجوان کس کی نقل کر رہے ہیں؟ کسی فلم اسٹار کی, کسی فٹ بال پلیئر کی, کسی سیلیبریٹی کی, کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر کی؟ کپڑے ویسے, بال ویسے, بات کرنے کا انداز ویسا, چلنے کا انداز ویسا, حتیٰ کہ ہنسنے کا انداز بھی ویسا. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اگر نقل ہی کرنی ہے تو پھر سب سے بہترین نمونہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اگر کسی کی نقل کرنی ہے تو اس انسان کی کرو جس کی تعریف اللہ نے کی ہے, جس کی سیرت قیامت تک انسانیت کے لیے مثال ہے. سامعین کرام, ایک حقیقت آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ شوہر اور بیوی کئی سال ساتھ رہیں تو ایک دوسرے کے انداز اپنا لیتے ہیں. بچے اپنے والدین کے لہجے میں بات کرنے لگتے ہیں. دوست ایک دوسرے جیسے بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محبت تقلید پیدا کرتی ہے. اس لیے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ بھی سلام ویسے کرتا ہے, کھانا ویسے کھاتا ہے, رحمت ویسے بانٹتا ہے, معاف ویسے کرتا ہے, مسکراتا بھی ویسے. یہی ہے سچی محبت. تو سامنے کرام, بات وہی ہے کہ ہمارے حالات مختلف ہو سکتے ہیں. کسی کا گھر اچھا تھا, کسی کا ماحول خراب تھا, کسی کی تعلیم کم تھی, کسی کے وسائل محدود تھے, لیکن ان سب سے بڑی چیز ایک ہے کہ انسان کی اپنی کوشش. جب انسان علم حاصل کرتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے, اپنی عادتیں بدلتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے اور مسلسل محنت کرتا ہے تو وہ اپنی بہت سی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے. تاریخ ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے انتہائی مشکل حالات سے اٹھ کر عظیم کردار بنایا. کسی کے پاس وسائل نہیں تھے, کسی کے جسم میں کمزوری تھی, کسی کا بچپن مشکل تھا, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. تو آج کی نشست کا خلاصہ اگر ایک جملے میں اگر ہم بتانا چاہیں گے تو وہ جملہ یہ ہوگا کہ انسان کی پیدائش اس کے اختیار میں نہیں, لیکن اس کی شخصیت کی تعمیر اس کی ذمہ داری ہے. اچھا گھر نعمت ہے, اچھے والدین نعمت ہے, اچھی صحبت نعمت ہے, لیکن ان سب کے بعد بھی فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کس کی پیروی کریں گے, کس راستے پر چلیں گے, کس کردار کو اپنائیں گے اور اپنی زندگی کس مقصد کے لیے گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے, اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.
4: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپ ڈیٹڈ رہیں گے. So, no FOMO ever again. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
5: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है. जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है. सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए. सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें. वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.
6: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
5: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
6: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
5: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
6: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
7: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. کبھی پورے کائنات کے اللہ کے سامنے جھکنے کا ذکر فرمایا. جب ایک مومن ایسی آیت پڑھتا ہے تو وہ صرف آگے نہیں بڑھ جاتا بلکہ خود بھی اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے. گویا وہ کہتا ہے، اے اللہ، جنہوں نے تیرے حکم پر سجدہ کیا میں بھی انہی میں شامل ہونا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایسی سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدے کی آیت ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اور پھر ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی جگہ اتنی کم ہوتی کہ ہم میں سے کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے سامعین کرام کہ سجدہ تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور صحابہ کرام بھی پوری محبت کے ساتھ اس سنت پر عمل کرتے تھے. سجدہ تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مؤثر حدیث ارشاد فرمائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا مگر میں نے نافرمانی کی، اس لیے میرے لیے جہنم ہے. سوچئے سامعین کرام، ہر سجدہ ہمیں اللہ کے قریب اور شیطان سے دور کرتا ہے. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. فقہا نے قرآن کریم میں سجدے کی معروف آیات بیان کی ہیں جن کی تعداد جمہور علماء کے نزدیک 14 ہے. جب قاری ان آیات میں سے کسی ایک آیت کی تلاوت کرے یا اسے سنے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت کرے. جہاں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر فرمایا وہاں بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے. گویا انسان کا ظاہر بھی عبادت میں ہے اور باطن بھی، کہ زبان قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، دل آیت پر غور کر رہا ہوتا ہے اور جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. سامعین کرام، اپنے بچوں کو بھی سجدہ تلاوت کی اہمیت بتائیے. جب وہ دیکھیں گے کہ قرآن کی بعض آیات پر والدین فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی قرآن کی عظمت پیدا ہوگی. یہ بہترین عملی تربیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح تعظیم کرنے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन एफएम 107 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीब एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीब टू हैबिट हदीब टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Scam alert. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ میں ہوں فضیل, اور استقبال ہے آپ سبھی کا اس شو میں جس کا نام ہے فراڈ اویئرنس, جہاں پر ہر ہفتے ہم بات کرتے ہیں ایسے فراڈز کے بارے میں جو آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کی فیملی کو ٹھگ سکتے ہیں, اسکیم کر سکتے ہیں, فراڈ کر سکتے ہیں. ویل, اس ہفتے ہم کیسے اور کون سے فراڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ جاننا بے حد ضروری ہے, کیونکہ نیا زمانہ ہے, ماڈرن زمانہ ہے, اور اس ماڈرن زمانے میں اسکیمرز نے بھی اپنا طریقہ جو ہے وہ چینج کر لیا ہے, اور اب اے آئی کا استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں, جہاں پر وہ یہ فیک ویڈیوز بناتے ہیں, وائسز کی نقل کرتے ہیں, اور امیجز کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو فراڈ کرتے ہیں. ویل, ابھی میں بات کرنے والا ہوں وائسز کو استعمال کرتے ہوئے یہ فراڈ کیسے کرتے ہیں. ویل, شروعات اس اسکیم کی ایسے ہوتی ہے, یا فراڈ کی ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی کال یا کوئی واٹس اپ یا کوئی میسج آتا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ کسی کے طرف سے بھی ہو, آپ کے فیملی کی طرف سے, آپ کے باس کی طرف سے, یا پھر آپ کے بچوں کی طرف سے. مثال کے طور پہ ہم ایسے لیتے ہیں کہ اس بار یہ آپ کے پاس ایک میسج آیا ہے آپ کے باس کی ایگزیکٹ آواز, جس میں یہ میسج ہے کہ اس بار آپ کی جو سیلری ہے وہ سیلری آپ کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی, اس بار آپ کی سیلری آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں آئے گی, بیکاز آف سب سسٹم ایشو, یا پھر کوئی بھی بہانہ اس میں جو ہے, یعنی کہ آڈیو میں جو ہے, یا آپ کے پاس جو سوشل میڈیا پہ یا پھر چیٹ والے گروپ میں آیا ہے جس میں میسج ہوتا ہے کہ اس بار آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں آئے گی, اور آپ کو لگتا ہے یہ باس کی وائس ہے, اور ہو سکتا ہے باس نے صحیح بولا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شیٹ ہے جس میں فارم بھرنا ہو, فارم میں آپ کو اپنا بینک ڈیٹیل بھرنا ہوتا ہے, ساری ڈیٹیل آپ بھر دیتے ہیں, یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک اسکیم. آپ کے پرسنل بینک کی ڈیٹیل آپ کے باس, یعنی کہ اس فیک باس کے پاس چلی جاتی ہے جس نے آپ کو وائس میسج بھیجا ہے, جو کہ آپ کا باس نہیں ہے, اور یہاں وہ اس ڈیٹیل کو استعمال کرتا ہے. لاسٹ میں ایک بار وہ آپ سے ویریفیکیشن مانگتا ہے کہ ایک بار ویریفائی کریں اور آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا. ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اصل میں آپ کو کچھ پیسے ٹرانسفر بھی کرتے ہیں. اگر آپ کی بینک ڈیٹیلز کسی تیسرے پرسن کے پاس ہے, اس کا استعمال کر کے ایکچوئل میں پیسہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, لیکن کیچ یہ ہے کہ جب وہ فیک آدمی آپ کو آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں کچھ پیسہ دیتا ہے, تو وہ پیسہ جو پرسنل اکاؤنٹ میں آپ کو دیا ہے وہ فیک ہوگا, اور یہ ایک چیک کرنے کا اسکیمر کا طریقہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 500 ریال, 1000 ریال یا کچھ دے, اور پھر آپ کو پوچھے کہ کیا آپ کے پاس کچھ پیسے پہنچے, آپ کہیں گے جی باس بالکل پہنچا, اور پھر یہاں ہوتا ہے ایک اور اسکیم, وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک او ٹی پی آئے گا جس میں آپ کی جو بھی سیلری ہے اتنی آپ کو سیلری مل جائے گی, آپ سے وہ سیلری پوچھتے ہیں, آپ کو وہ اماؤنٹ بتاتے ہیں, ایک بار آپ کے پاس او ٹی پی آتا ہے, آپ او ٹی پی شیئر کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو باقی بچا سیلری کا اماؤنٹ ہے وہ سیلری آپ کے پاس آ جائے گی, لیکن ہوتا ہے ریورس, آپ کے پاس سے الٹا سیلری, یا کہیں الٹا جو آپ کا پیسہ ہے, فراڈ کے راستے ہوئے اس آدمی کے پاس چلا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو وہ کلون وائس یا فیک وائس آپ کے باس کی بھیجی تھی. دیکھیں, ان سب میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے باس کی آواز وہ پہچانتا کیسے ہے. آس پاس کے لوگ, آس پاس کا ماحول, آپ نے جو اپنے دوستوں سے, یاروں سے انفارمیشن بھیجی ہے, ان سب جگہوں پہ اسکیمرز ہو سکتے ہیں. ایسے میں آپ کو بہت زیادہ سترک رہنا ہے, ہوشیار رہنا ہے, کوئی بھی اسکیمر ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے بیچ, کوئی بھی کیسے بھی گھوم سکتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایک عام آدمی دکھا سکتا ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکیمر ہو, تو ایسے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے اسکیم سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں جلدی سے بات کر لیتے ہیں. ان اسکیمرز کے کچھ طریقے ہیں جو کہ بہت obvious ہو گئے ہیں, اور ان obvious میں سے کچھ باتیں ہیں, وہ ارجنٹ ریکویسٹ کرتے ہیں منی کو اور پرسنل انفارمیشن کو نکالنے کے لیے. تو ایسے میں آپ ان ارجنٹ ریکویسٹ پہ تھوڑا صبر سے کام لیں. آپ کے پاس آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو نہ ہو کر, یا پھر آفیشیل ای میل کے ذریعے نہ ہو کر اس طرح کے میسیجز آپ کو ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ ملے یا کسی چیٹ پر ملے کسی سوشل میڈیا پہ ملے تو ایسے میں ایسے آواز یا پھر فیک وائسز سے بچنی ہے ویڈیو کوالٹی کئی بار آپ سے شیئر کی جاتی ہے جب اس طرح کا اسکیم ہوتا ہے تو ایسے ویڈیو کوالٹی موسٹلی پور ہوتے ہیں اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ کلچز بھی ہوتے ہیں ان سب چھوٹی چھوٹی بات پر اگر آپ دھیان دیں گے تو ایک بڑے اسکیم سے بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر اس طرح کے میسیجز آئیں تو بہتر طریقہ یہ ہے آپ ڈائریکٹ اپنے آفس کے ایچ آر ایڈمن سے بات کریں یا پھر اگلے دن آفس جا کر بات کریں اگر آپ چھٹی پر ہیں تو چھٹی سے واپس آ کر بات کریں یا ڈائریکٹ آپ اپنے ایڈمنسٹریشن یا باس کو کال بھی کر سکتے ہیں ایسے میں بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ فضیل کو دیجیے اجازت ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویک ایک اور فراڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے رہے FM 107 دل سے دیسی
0: اسکیم الرٹ

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا, بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا, یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں, اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے, اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے.

جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا تو بدترین ساتھی نکلا اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے

اور جوں ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ یعنی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔

0: الحق كارهون.
1: کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو, آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں, تم اور تمہاری بیویاں, تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا, تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے. تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے. تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقح موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے, اے مالک, تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا, تم یوں ہی پڑے رہو گے. ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا.

ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔

سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے, یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے, کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام. اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا, پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین, اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی, جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا, اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی, اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی.